इस्त दुखां पिडां पयस करपी असो तूं. तुजो सांगत आसचो म्हाका खिणा खिणाक, तुजे कृपेन उत्तर जाता हो संवसाराचो दर्या पार.

तूं मोगाचो दर्या आसा देवा, तुज्या ह्या दर्यांतलो एक थेंब रिगचो दर एका मनशान, जावचें मनशाचें काळीज मोगान भरिल्लें, दर एका जिवा कडेन वागतना आसची ताची दृश्टी करुणामय.

भारत भुये आमचे मोगाळ माये, तुजो सार्थ अभिमानासा आमकां, तुज्या भुरग्यांक आसचो तुज्या मोगाचो पेट्टो दिवो सासणाचो आमचे काळजांत.

आयकपनो 105 शार मेगार्साचेर आमी उलयतात. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो आसा FM रेनबो चॅनल. सकाळची बरोबर 6:32 आनी 50 सेकंद जातात. हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावेळेंत आतां आमी आयकतले बेगम परवीन सुलताना हांच्या गायनात राग मंगल भैरव आनी बेगम अख्तर हांच्या गायनात ताणें गायिल्ली ठुमरी काफी तशेंच कजरी. कार्यावेळीची सुरवात करुया आनी आयकुया राग मंगल भैरव, कलाकार आसात बेगम परवीन सुलताना.

8 जुलय दिनविशेष. आयचो हो दीस आपले भितर कितलीशीच खाशेलपणां घेवन येता. आयज आमी याद काडटा गोंयचे कवी बाकीबाब बोरकार हांची. कवी बाकीबाब बोरकार हांची आयज पुण्यतिथी. तांचें पुराय नांव बाळकृष्ण भगवंत बोरकर. तांचो जल्म बोरीगांवांत 30 नोव्हेंबर 1910 ह्या वर्सा जालो. मराठी आनी कोंकणी भासांनी तांणी कविता बरयल्यो. तांच्या ह्या कवितेच्या प्रेमा खातीरूच तांकां भारत सरकारान पद्मश्री भेटोवन तांचो गौरव केलो. बाकीबाब बोरकार हांचें शिक्षण मॅट्रीक जाल्या उपरांत तांणी फुडें वास्को इंग्लीश शाळेंत शिक्षक म्हणून काम स्विकारलें. ह्या शिक्षकी वेवसायान तांणी 14 वर्सां काडलीं. 1933 वर्सा मडगांव हांगा जाल्ल्या मराठी साहित्य संमेलनांत तांचो प्रतिभा हो पयलो काव्य संग्रह प्रकाशीत जालो. 1934 वर्सा बडोद्यांत वाङ्मय परिशदेच्या अधिवेशनांत तांणी तेथे कर माझे जुळती हें काव्य गायन रुपान सादर केलें आनी नामना जोडली. 1946 वर्सा गोंयच्या मुक्तीसंग्रामांत तांणी कार्य केले. 1955 ते 1970 हो काळ तांणी पुणे आनी गोवा आकाशवाणी केंद्रार वाङ्मय विभागाचे संचालक म्हणून काम केले. थंच्यान 60व्या वर्सा निवृत्ती घेतली. निसर्ग आनी प्रेम हे विशय बाकीबाब बोरकार हांच्या कवितांचे केंद्रबिंदू. काव्य लेखना वांगडाच ललित लेख, कादंबरी, कथा, चरित्रात्मक प्रबंध हांचेय लिखाण तांणी केले. 8 जुलय 1984 हे दिसा पुण्यांत तांकां मरण आयलें. आयज तांचो स्मृती दीस. तर आमी आर्गां ओंपता गोंयचे कवी बाकीबाब बोरकार हांकां. आनीकय खुबश्यो गजाली नोंद करता आयचो हो खास दीस 8 जुलय. अभिनेत्री नितू सिंग हांचो आयज जल्माचो दीस. त्यो एक भारतीय सिने अभिनेत्री. 1966 वर्साच्या 10 लाख ह्या फिल्मांतल्यान बाल कलाकार म्हणून तांणी चित्रपट कारकिर्दीची सुरवात केली. कितलीशींच फिल्मां तांच्या नांवार आसा. ऋषी कपूर हांचे वांगडा तांची जोडी जमली. 1980 वर्सा नामनेचे अभिनेते ऋषी कपूर हांचे कडेन तांणी लग्न केलें.

0: आयज 1972 वर्सा जल्मल्ले भारताचे माजी अष्टपैलू क्रिकेटपटू आनी कर्णधार सौरव गांगुली. तांणी भारताचे वतीन कसोटी आनी एका दिसाचे क्रिकेट खेळ गाजयले. एका दिसाच्या क्रिकेट सर्तींत 10,000 परस चड धावड्यो काडपी गांगुली हे जगांतले सातवे तर भारतांतले दुसरे फलंदाज. साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त महाराष्ट्रातले लेखक, इतिहासकार आनी कादंबरीकार गोनी दांडेकर हांचो जल्म जाल्लो. मराठी कादंबरीकार आनी कथा, चरित्र, लघुनिबंध अशे साहित्य प्रकार तांणी हाताळ्यात. गोनी दांडेकर हांणी सुमार 100 चड पुस्तकां बरोवन प्रसिद्ध केल्या. धर्म, संस्कृती, पुराण, इतिहास अशे विविध विशय तांणी हाताळ्या. आयचेच दिसा 1997 वर्सा बिजींग हांगा जाल्ल्या आशियाई महिला वेटलिफ्टींग स्पर्धेंत 43 किलो गटांत भारताच्या एन कुंजुरानी देवी हांणी रौप्य पदक मेळयल्ले. तर 1958 वर्सा बर्लीन हांगा जाल्ल्या जागतीक चित्रपट महोत्सवांत 2 आंखे 12 हात ह्या फिल्माक सर्वोत्कृष्ट चित्रपटाचो सन्मान मेळिल्लो. 1910 वर्सा आयचेच दिसा स्वातंत्र्यवीर सावरकर हांणी ब्रिटीश सरकाराच्या कैदींत आसतना फ्रांस हांगा जहाजांतल्यान व्हरता आसतना मोरिया ह्या जहाजांतल्यान दर्यांत उडी घेतिल्ली. तर आयचो हो दीस नोंद घेता 1954 वर्सा देशाचे पयले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू हांणी जगांतल्या सगळ्या व्हडल्या कालव्याचेर भाकरा नानगल कालव्याचेर जलविद्युत प्रकल्प सुरू केल्लो. तर ह्यो आनी अश्यो खास गजाली याद काडटा आयचो हो खास दीस 8 जुलय.
1: दिन विशेष.

नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवी कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. गोंयांतल्या शेती वेवसायाक चालना दिवपा खातीर तशेंच शेतकामत्यांक आधारभूत किंमत दित तांची सर्वांगीण उदरगत घडोवन हाडपा खातीर सरकाराचे शेतकी खातें कटिबद्ध आसा. सरकार शेती वेवसायाक चालना दिवपा खातीर येवजण्यो राबयता. ताचोच परिणाम म्हण सध्या गोंयांत शेती वेवसायांत देंवपी तरणाट्यांची संख्या वाडत आसा अशें मत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलें. गोंय सरकाराच्या शेतकी खात्या वतीन साखळे रविंद्र भवनांत आयोजीत कृशी पे चर्चा हे कार्यावळींत ते मुखेल सोयरे म्हण उलयताले. ह्या वेळार तांचे संघातान दिवचल मतदारसंघाचे आमदार डॉ चंद्रकांत शेट्टी, मय मतदारसंघाचे आमदार प्रेमेंद्र शेट आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. विन्सन वर्ल्डान आयोजीत केल्लो 15वो गोंय मराठी चित्रपट महोत्सव 2026 7 ते 9 ऑगस्ट मेरेन पणजीच्या आयनॉक्स आनी मेकॅनिक्स पॅलेसांत जातलो. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत ह्या महोत्सवाचें उक्तावण करतले, जाल्यार अभिनेतो संजय दत्त मानाचे सोयरे म्हूण हाजीर आसतले. महेश मांजरेकर हांणी दिग्दर्शीत केल्ल्या आनी गोंयांत शुटींग केल्ल्या बंडखोर ह्या सिनेमाच्या संवसारीक प्रिमियरान ही कार्यावळ सुरू जातली. मराठी सिनेसृश्टीतले फिल्म स्टार ह्या महोत्सवाक हाजीर रावतले. एक राष्ट्र एक वेंचणुकेचेर संयुक्त संसदीय समिती 10 आनी 11 जुलयाक गोंयांत 2 दीस खोलायेन चर्चा करतली. संविधान 129वें दुरुस्ती विधेयक 2024 आनी केंद्रशासीत प्रदेश कायदे दुरुस्ती विधेयक 2024 हांची तपासणी करपी संयुक्त संसदीय समिती 10 आनी 11 जुलयाक गोंयची 2 दिसांची अभ्यास भोंवडी करतले. एक राष्ट्र एक वेंचणुकेच्या प्रस्तावाचेर देशभर चालू आशिल्ल्या सल्लामसलतीचो हो एक भाग आसतलो. खासदार पीपी चौधरी हांच्या फुडारपणाखाला ही समिती गोंयच्या वेगवेगळ्या भागधारकांकडेन उलोवप करतली. एकाच वेळार जाल्ले वेंचणुकेचो देशाच्या शासन आनी लोकशाय आराखड्याचेर जावपी परिणाम समजून घेवप हो ह्या चर्चेचो मुखेल हेत आसतलो. काणकोणांतल्या श्री मल्लिकार्जून देवळाच्या सोबतीकरणाच्या वावरा खातीर सुमार 5.5 कोटी रुपया मंजूर जाल्यात अशी माहिती काणकोणचे आमदार आनी कला आनी संस्कृती मंत्री रमेश तवडकर हांणी दिल्या. गोंय पर्यटन विकास महामंडळ ह्या पुरातन श्री मल्लिकार्जून देवळाचे नुतनीकरण आनी सोबतीकायेचे काम हातात घेतले. कामाचे आदेश मेळिल्ल्या दिसा सावन 240 दिसां भितर म्हळ्यार 28 मे 2027 मेरेन हे काम पुराय करपाची मोख आसा. राज्यांतल्या शाळांनी डिजिटल साक्षरता आनी कल्पकतायेक उर्बा दिवपा खातीर गोंय राज्य शिक्षण संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळान एडोबी एक्सप्रेस फॉर एज्युकेशन हो उपक्रम सुरू करपाचो निर्णय घेतला. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 कडेन सुसंगत रावन SCERT एडोबी इंडिया आनी CSR बॉक्सच्या आदारान गोंयच्या सरकारी आनी अनुदानीत शाळांनी हो उपक्रम येत्ता 6वी ते 12वीच्या विद्यार्थ्यां खातीर लागू करतले. हाच्या खाला शिक्षक आनी विद्यार्थ्यांक एडोबी एक्सप्रेसचो वापर करपाक फुकट प्रवेश मेळटलो. शाळा प्रमुखांनी ह्या उपक्रमाक पुराय सहकार्य दिवचे अशें SCERT संचालिका मेघना शेटगांवकर हांणी मागला. राज्यांत सध्या पावसान नेट धरला. हालीं सेगीत पडिल्ल्या पावसाक लागून राज्यांतल्या धरणांनी जाल्लो उदकाचो उणाव आतां उणो जाला. हाका लागून उदकाच्या साठ्याच्या उणावाविशींचो प्रस्न आतां सुटावो जाला. खात्याच्या 7 जुलय 2026 आंकड्या प्रमाण गावणे धरणांत सगळ्यांत चड उदकाचो साठो आसा, ते फाटोफाट आमठाणे धरणांत चड उदकाच्या साठ्याची नोंद जाल्या. हवामान. भारतीय हवामान खात्यान गोंया खातीर 7 ते 10 जुलय मेरेन येल्लो अलर्ट जारी केला. ह्या काळांत राज्यांतल्या उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या कांय सुवातींनी पावस पडपाची शक्यता आसा. आयज 8 जुलयाक कांय सुवातींनी 40 ते 50 किलोमिटर प्रतिवरा नेटान वारें मारपाची, जाल्यार 9 आनी 10 जुलयाक राज्यांतल्या वेगवेगळ्या सुवातींनी वारें मारून व्हड पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला. फिफा संवसारीक वस्तादपण सर्तीत काल वँकुवरांत जाल्ल्या खेळांत स्विझर्लंड पंगडान कोलंबियाक पॅनल्टी शुटआवट वरवीं 4-3 गोलांनी हारोवन उपांत्यपूर्व फेरयेंत पावल घालें. 1954 उपरांत पयलेच फावट स्विझर्लंड फिफा संवसारीक वस्तादपण सर्तींतल्या उपांत्यपूर्व फेरयेंत पावला. अतिरिक्त वेळ सोंपे मेरेन दोनूय पंगडाक एकूय गोल करप शक्य जालें ना. त्या उपरांत पॅनल्टी शुटआवट वरवीं स्विझर्लंडान 4-3 अशें जैत जोडलें. तशेंच आनी एका खेळांत अर्जंटिनान इजिप्ताक 3-2 गोलांनी हारोवन उपांत्यपूर्व फेरयेंत पावल घालें. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 7 वरांच्या

आयकपेनो स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर हाणी फ्रांसमधल्या मासेलीस दर्यात मोरिया जहाजातल्यान ऐतिहासीक उडी मारली आनी फ्रांसात राजकी आश्रय मेळोवपाचो यत्न केलो तो आयच्याच दिसा 1910 वर्सा. ही गजाल भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यांतली सगळ्यांत थरारक आनी धैर्याची घटना मानतात. ही उडी भारताच्या स्वातंत्र्याचो प्रश्न आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मुखेलपणांत हाडपाक थारली. भारत भुमीच्या स्वतंत्रताये खातीर आपले प्राणपणाक लावपी क्रांतिकारक आसले वीर सावरकर. आयकुया तांणी लंडनांत आसतना दर्याक उद्देशून बरयल्लें असीम देशभक्तीपर हें गीत भोव लोकप्रियच न्ही तर अजरामर अशें.

ऐकपेनो, दो आखी बारा हात या फिल्माक 1958 वर्सा बर्लिनच्या जागतीक फिल्म महोत्सवात सर्वोत्कृष्ट फिल्माचो पुरस्कार मेळ्ळो. तो दीस आसलो आयचोच, म्हळ्यार 8 जुलय, आनी वर्स आसलें 1958.

आधारीत आसा. जेलर कैद्यांक सुदारपा खातीर एका मेकळ्या शेतांत व्हरता. थंय ते कुश्ट खूब अशे कश्ट करून नापीक जमनीचे नंदनवनात रुपांतर करतात. मनशाच्या बदलत्या स्वभावाचेर आनी क्षमतेचेर हे फिल्म उजवाड घालता. आयकुया ह्याच फिल्मातले हे वसंत देसाय हांणी संगीतबद्ध केल्ले लता मंगेशकर आनी हेरांच्या आवाजातले गीत.

आयकपेनो मराठी आणि कोकणी भाषांत कविता बरोवपी पद्मश्री पुरस्कार जैतिवंत बाकी बाब ह्या संवसाराक अंतरले तो दीस आसलो आयचोच आनी वर्त आसले 1984. साहित्य विश्वातले आनंदयात्री कवी अशी बाकी बाबांची वळख. तांच्या सासा ह्या संग्रहाक साहित्य अकादमीचें इनाम फावो जालें. बाकी बाबांच्या कवितेंतली वेगवेगळीं रूपां दिसतात, पूण तांच्या कवितेचो आत्मो म्हळ्यार प्रेम आनी संयम.

जुलियस मॅन्युएलच आनी डेब्रेकर हांणी म्युजीक दिलें कातार. ज्युरामेंट गायतली फेल्से. हें कातार बरोवपी लॉरेन्स डिचेरा कॉल. कातारांची कार्यावळ मुखार वता आसतना बाबूश हांणी म्युजीक दिल्लें हें कातार सामावच्या देवान गायता एस्लिमोस.

इशानो फ्रेड आनी एरिक गायतले उर्या वेंगात कातानाच्या ह्या कार्यावळींत फुडल्या सुवातेर जोसीनो हाणी म्युजीक दिलें हें कातार तुझो उगडास गायता जॉन पीटर गॉन्साल्वीस.

इशाले जॉन पिटा गोन्साल्वीस गायतालो तुझो उगडास. 8 वरां जावन 40 मिनटांचो हो वेळ आयकूया कारखिणा भितरूच कोंकणींतल्यान राष्ट्रीय खबरो.

0: number 4, please.
1: Excuse me, please. My name is Frankie?
2: No.
1: No. Sebastian?
2: No.
1: Goldie? Soldi?
2: No! Anthony Gonsalves!
0: Oh, yes! Anthony Gonsalves!
3: इशानो अमर अकबर एंथनी या फिल्मातलें किशोर कुमार हांणी गायिल्लें गीत तुमी आयकतले आनंद बक्षी हांचें. सदाबहारी कार्यावळ मुखावत आसतना द ग्रेट गॅम्बलर ह्या फिल्मातलें आर डी बर्मन हांणी संगीतबद्ध केल्लें हें गीत आयकया आनंद बक्षी हांचें स्वर आसा.

ऐकू बेनो, आयज 8 जुलय, कवी बाळकृष्ण भगवंत बोरकर म्हळ्यार बाकीबाब बोरकर हांचो आयज स्मृती दीस. बाकीबाब हे मराठी आनी कोंकणी भाशांनी कविता करपी पद्मश्री पुरस्कार जेते कवी आशिल्ले. तांचो जल्म गोंयांत 30 नोव्हेंबर 1910 ह्या दिसा जाल्लो. 20व्या वर्सा तांणी गोंयांत सरकारी शाळांत शिकोवपाक सुरवात केली आनी फुडली 14 वर्सां तांणी शिकयलें. प्रतिभा हो तांचो पयलो काव्य संग्रह. तांच्या कवितांनी निसर्गाचें रम्य वर्णन पळोवपाक मेळटा. आनंददायत्री कवी अशी तांची वळख आशिल्ली. 8 जुलय 1984 सालांत पुणे हांगा तांची प्राणज्योत पालावली. आयकू बेनो, तर या सुगम संगीताची कार्यावळ मुखार व्हरतना ऐकूया फुडले गीत. बाकीबाब बोरकर हांची रचना, सिद्धनाथ भुयांव हांच्या आवाजांत.

0: रेनबोच्या वितरावणीत आणि आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान तुमकां सगळ्यांक माई मोगाचो येवकार. बुधवारचो 12:05 हो वेळ ही आसा लायव्ह फोन इन अस्तुरी आमच्या स्टुडिओत आसात. आमच्यो मुखेल सोयरी केतकी परब, मानसशास्त्रज्ञ. विशय तिचे शब्द तिची काणी, अर्थातूच तिची उतरां तिची काणी. तुमच्या सांगातान आसा हांव चारुशिला आणि फोन करपा खातीर आमचे नंबर्स आसात 0832-222-4457 आणि 0832-242-1285. एफ एम रेनबोच्या वितरावणीत आणि आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान हांव माई मोगाचो येवकार दिता. आयच्यो आमच्यो मुखेल सोयऱ्यो केतकी परब. केतकी बाय नमस्कार, येवकार. आकाशवाणी परिवार आणि आमचे सगळे आयकपी तुका दिता माई मोगाचो येवकार.
1: खूब खूब देव बरें करूं. म्हाका खूब बरें दिसता की आयज हांव तुमच्या बरोबर उलयता.
0: केतकी बाय, तुमची वळख हांव करून दितलेंच. थोडे भितर सांगपाचें म्हळ्यार आयकपेनो, केतकी परब ह्यो नामनेच्यो सायकॉलॉजिस्ट. फाटल्या 17 वर्सांचो तांचो ह्या मळावेलो अनुभव. ऑप्टिमिस्टीक मायंड, बिहेवियरल ट्रेनिंग आनी काउन्सिलींग सेंटरच्यो त्यो संस्थापक वांगडी आसात आनी संचालक. फाटल्या 17 वर्सांचो तांचो काउन्सिलींग आनी ट्रेनिंगचो अनुभव. गोंयच्यो कांय नामनेच्यो व्यक्ती आसात ज्यो ह्या मळार वावुरतात, तातूंत केतकी बायचें नांव खूब वयर आसा. बायलांचें मानसीक स्वास्थ्य हो तांचो जिवाळ्याचो विशय. अनेक पुरस्कार तांकां फावो जाल्यात. भारत निर्माण योगदान अवॉर्ड 2025, गोवा लिडर्स अवॉर्ड 2024, तशेंच निर्मिती अवॉर्ड अशे पुरस्कार तांकां फावो जाल्यात. अ वॉयस फॉर चेंज, तशेंच बायलांचें मानसीक स्वास्थ्य तांचे जिवाळ्याचे विशय. परिवर्तन करपी वक्ता आणि समाज परिवर्तक ही तांची खाशेली वळख आसा. केतकी बाय, तुमची थोडे भितर हांवें वळख करून दिल्या. म्हजो पयलो प्रश्न की ह्या मळार तुमी कशी पावली?
1: हाजे श्रेय हांव म्हज्या आवयक दितलें, बिकॉज त्या काळान, म्हणजे हांव आतां 26 वर्सां पयलींची गजाल करता, जेन्ना हांव 10वेंत आशिल्लें, तर म्हाकाय खबर नाशिल्लें की म्हाका कितें जावपाक जाय आनी म्हाका कितें करपाक जाय. सो तेन्ना हो विशय म्हज्या मम्मान एका पुस्तकान वाचलो, मानसशास्त्रज्ञ म्हणून, आनी म्हाका सांगलो बाय हो वाच आनी सुरेख विशय आसा. मागीर तेन्ना म्हाका तो मातसो आवड निर्माण जाली आनी हांव लकीली ज्या हायर सेकेंडरीन हांव शिकलां थंय तो सायकॉलॉजी हो विशय

0: आशिल्लो. आनी थंयच्यान हळूहळू हांव फुडें ही जर्नी कंटिन्यू केली. आनी म्हजो मूळ स्वभाव सुद्दां मातसो बोलको, म्हाका मनशां बरोबर रावपाक पयलीं पसून आवडटा. सो त्या हातून हे दोनी मॅच जाले आनी हो विशय म्हज्या आयुश्यातलो फक्त एक, हांव म्हणू शकता की प्रोफेशन न्ही, म्हजो पॅशन जावन गेलो.
1: सो तुमी तुमच्या आवयक श्रेय दितात, सहज म्हणून ताणें तुमकां वाचपाक पुस्तक दिलें आनी तुमी ह्या मळार आयज पावली न्हय, एक पावल आत्मविश्वासान तुमची पावलां स्थिरावल्यात. आतां मानसशास्त्रज्ञ, सायकोलॉजिस्ट, तशेंच एक परिवर्तन करपी वक्त आनी समाज घडोवपी, समाजान बदल घडोवन हाडोवपी तुमची वळख आसा. केतकी बाय, म्हजो एक प्रश्न आसा की तुमी तशी खूब तरुण आसात आनी ह्या इतल्या तरुण वयार तुमचे विचार अशे पोक्त कशे जाले?
0: हांव ताजे परत म्हणपाक शकता की न्ही, म्हजे खंय तरी संस्कार आनी म्हज्या आयुश्यान दोन बायलांनी खूब इम्पॉर्टंट एक हें घडयलें म्हाका, तें म्हणजे म्हजी आई आनी म्हजी भयण. सो हांव जेन्ना म्हज्या भयणीक पळयतालें तेन्ना म्हाका सदांच एक इन्स्पिरेशन मेळटालें, बिकॉज म्हजी भयण चार्टर्ड अकाउंटंट आसा. आनी ती ल्हान आसतना ताणें म्हाका एक गजाल सांगिल्ली की तुमी आपलें करियर आनी आपलो पॅशन केन्ना सोडनाका, सदांच तो धरून राव. सो ती ते एक शब्द म्हज्या कानार सदांच घुळटाले की म्हाका कितें तरी करपाक जाय. आनी हांव जशें व्हडलें जायत गेलें, हांवें बायलांचो स्ट्रगल पयलो, हांवें जर्नी पयली आनी मागीर म्हाका कळ्ळें की म्हज्यान ती तांक आसा, म्हज्यान देवान मातशी एक तांक दिल्या. आनी मेन म्हणजे म्हाका हें कळून चुकलें की म्हज्या देवान एक सरस्वतीचो एक अवतार दिल्लो आसा, की म्हजें मूख जेन्ना उलयता, म्हजे शब्द जेन्ना भायर पडटा, ते लोकांक आवडूंक लागले. आनी अशें करता करता करता न्ही, ते म्हजी आवड सामकी म्हणजे एक पिशेपणां म्हणपाक शकता तुमी, एकदां म्हाका म्हणटा तूं लोक कितलें करता, कितलें करतलें, म्हणजे जो पर्यंत ह्या शरिरान ताकद आसा आनी मन जो पर्यंत म्हज्या देवान सारकें दवरलां तो पर्यंत हांव तें करत रावतलें.
1: सो तूं तुज्या आवयक, भयणीक आनी देवाक मानता.
0: हय,
1: म्हाका सावित्रीबाई फुलेंची उतरां याद जातात. ती म्हणटात की एक चली जेन्ना शिकता तेन्ना सारं घर शिकता आनी पर्यायान समाज आनी पर्यायान देश. सो ही उतरां तांची तूं खऱ्या अर्थान फुडें व्हरता. केतकी बाय, आतां विशया कडेन वळूया. जेन्ना हांवें तुमकां तुमच्या कडेन संपर्क साधलो तेन्ना तुमी विशय दिलो तिचे शब्द आनी तिची कहाणी, अर्थात तिची उतरां आनी तिची कहाणी.
0: बरोबर,
1: ह्या विशया कडेन तूं कशें वळें?
0: म्हजी जर्नी इंट्रस्टींग आसा, म्हणजे म्हजो जल्म मुंबयचो आनी मागीर हांव तिसरेन आसतना गोंयां पावलें. सो एका मेट्रोपॉलिटन सिटींतल्यान गोंयां येवप आनी तें सुद्दां आमचो मूळ दिवचले. सो दिवचले हो एक तेन्ना गांव आशिल्लो, 93 सालीची गोश्ट ही. आनी थंयच्यान दे स्ट्रगल्स आनी मागीर हो विशय इट्सेल्फ एक चॅलेंज आशिल्लो. कित्याक सायकॉलॉजी, मेंटल हेल्थ हें खूब वर्सां पयलीं कोणाक कांयच खबर नाशिल्लें. कित्याक म्हाका लोक सांगताले तूं सायकॉलॉजी शिकता शिकता पिशें जातलें, गोंयान ताका स्कोप ना, हें ना. सो हे सगळे चॅलेंजीस येताले. सो त्या जर्नी न्ही म्हाका खूब, म्हाकाच खूब स्वताक शिकोवन गेली. आनी मागीर हांवें तें विचार तेन्ना तुमी म्हाका विशय म्हणो न्ही की बाबा कितें टायटल दिवपाक सोदता. सो म्हाका अशें दिसलें की प्रत्येक बायलेची एक कहाणी आसता आनी ती दुसऱ्यांनी आयकची आनी दुसऱ्यांनी ती अनुभवची. कित्याक तुमची कहाणी पळोवन म्हाका इन्स्पिरेशन येतलें, म्हजी आयकून आनी कोणाक इन्स्पिरेशन आसलें येतलें म्हणून हें टायटल आयलें.
1: सामकें खरें तुमचें. कित्याक केतकी बाय, जेन्ना एखाद्रे मनीस, समजा हांवूच स्ट्रगल करता जाल्यार म्हाका दिसता की हांवूच स्ट्रगल करतां
0: सामकें,
1: पूण जेन्ना हांव दुसऱ्यांची कथा आयकतां तेन्ना, आतां उदाहरणांत पळय, एटलिस्ट हांव जोडटां, हांव म्हज्या पांयार उबें आसा, अश्यो कितल्योश्योच म्हज्यो भयणी आसतल्यो ज्यो स्वताक तांच्या कडेन कांय नासतले, ती फक्त काम करतात हाज्या खातीर म्हणा, तांकां स्वताचो विचार करपाक वेळ नासता. आनी तुमच्या म्हाका आनी एक बरें दिसलें न्ही, सदांच एक म्हणटात पळय स्कोप कितें आसा, तूं कितें शिकता, अशें आसचें न्हय न्हय. सो तुजो हो काळजाक हात घालपी असो विशय आमी उलोवया, पूण म्हाका न्ही एक नांव सांगूं नाका अशा हाजेर एक म्हाका फोन कॉल आयिल्लो. एक भयण म्हाका विचारता की खंयच्याय नात्यांत स्वताची सीमा कशी आंखप आनी गरज पडटा तेन्ना न्हयकार कसो दिवप. म्हणजे म्हाका दिसता तांणी सांगलां आपलें नांव सांगून, जेन्ना हांव तांच्या कडेन उलयलें तेन्ना तांकां दिसता की ती आपली काम करीत आसता, बट शी वॉन्ट्स टू से ताका तिका नाका, खंय तरी प्रतिकार करपाक जाय, पूण तें तिका
0: जमना.
1: अशा बायलांक तूं कितें सांगशी?
0: आय थिंक हांव हें म्हणेन की आमी खूब बायलांक पळयलां की आमी ह्याच झुंजीन आसता, की बायलां स्ट्रगल करीत आसता आनी दुसऱ्यां खातीर करत रावता आनी ताका मर्यादा नासता. आनी एका पॉयंटार खंय तरी मागीर मातशें कमी सुद्दां पडलें न्ही, तो गिल्ट येता पळय, की आवय म्हणून एक गिल्ट येता, एक धूव म्हणून एक गिल्ट आमी कॅरी करता, तो गिल्ट खंय तरी मनशाक, बायल मनशांक खाता. सो हांव ज्यांनी हो प्रस्न मांडलो तिका एकूच

0: खुबशे म्हणजे आतां जे भुरग्यांक किंवां सगळे एक्सपोजर आसता तेन्ना नाशिल्ले.
1: बरें
0: सो एक एक विशिश्ट ढांचो आसतालो पळय. सो ती आतां कितें म्हणटा की बायलेचो आत्मविश्वास आनी निर्णय क्षमता वाडोवपा खातीर तुमी कितें सांगशात, कारण ती कितें म्हणटात की आतांची भुरगीं तांकां जाय तें मेळ्ळें न्ही सगळें जाल्यार ती शेफारतात, आनी जाय तें मेळ्ळें ना जाल्यार तांकां डिप्रेशन येता. सो
1: बरें
0: अशा वेळार तांचो हो प्रश्न की बायलेचो आत्मविश्वास आनी निर्णय क्षमता वाडोवपा खातीर तुमी कितें सांगशात.
1: बरोबर. म्हणजे आतां आमी पळयता न्ही, हांव सदांच सांगता की काळ बदलला, खूब बदलला. आतां म्हज्या वेळार आनी तुमच्या वेळार गजाली आशिल्ल्यो त्यो आमच्या भुरग्यांच्या वेळार ना.
0: ना
1: ओके पण आतां ऑफकोर्स सिच्युएशनल सोशल मिडिया हाज्या खातीर खुबश्यो गजाली इम्पॅक्ट करपाक लागला. म्हणजे हांव आतां जर एक फोटो घालो तो जर लायक कोणें चड करूं ना जाल्यार म्हाका उदास फील जाता.
0: हय
1: म्हणजे म्हाका अशें दिसपाक लागता की मागीर आमी ताका न्ही फियर ऑफ मिसींग आउटूय म्हणटा आमच्या सायकॉलॉजीन, फोमो म्हणटात ताका, की आमकां खंय तरी चुकता, मीस जाता अशें दिसता. आनी आमी त्या गजालींनी आपलो मेन जो गोल आसा न्ही, मेन जो पर्पज आसा तो खुबदा हालता. आतां तुमी जशें म्हाका म्हळें न्ही की इतल्या यंग वयाचेर इतल्यो गजाली तुका कश्यो कळ्यो, की जेन्ना आपल्याक आपल्याक एक विजन आसता पळयात, प्रत्येक मनशाक जेन्ना आपलो गोल आनी पर्पज जर कळपाक लागलो न्ही.
0: कित्याक एक केतकी बाय म्हण आसताली न्ही, हांवें इतले पावसाळे
1: हय
0: पळयल्यात,
1: सामकें
0: ते एटमोस्फियर आसताले
1: सामकें
0: न्ही,
1: सामकें.
0: पूण आतां तशें ना.
1: आतां तशें ना, हय. सो त्या खातीर आपलो आतां जर यंग एजीचेरूच जर चलयांनी सुद्दां हो विचार केलो की म्हाका कितें जावपाक जाय. आतां आमी जे समाजान पळयता, आयज जितले दादल्या मनशान इंडिपेंडंट जावंक जाय तितले बायल मनशानूय आयज जावपाक जाय. बिकॉज परिस्थिती अशी जाल्या की आपूण आपल्या पांयार उबें आशिल्लें जाल्यार सदांच बरें. तर म्हणून जर तो एका प्रत्येक चलयेन जर आपल्याचेर काम करत, आपल्याचेर लक्ष दीत, आपल्या आयुश्यान कितें करपाक जाय, भायल्या गजालींचेर न फोकस करता, आंतरीक शक्ती जी आसा, आनी देवानी प्रत्येकाक एक गूण कितें तरी दिल्लो आसता,
0: बरोबर,
1: आनी जितलो बेगीन
0: फक्त
1: तो
0: वळख आसा,
1: वळख
0: वळख आसपाक जाय त्या
1: आसपाक जाय,
0: गुणांची.
1: बरोबर, स्वताकूच फक्त कळपाक जाय आनी ताज्या खातीर एफर्ट्स घालपाक जाय. हांव जे प्रत्येक चलयेक मनशांक हें सांगता की स्वता बरोबर 10 मिनटां बसा, एक न्ही फक्त पेन आनी पेपर घेवप आनी जे विचार येता न्ही ते पेपरार मांडप, आनी आमी हळूहळू कळटा की आमचे थॉट्स खंयच्या डायरेक्शनान वता, आमचे विचार खंय वता, नेगेटीव वता काय पॉझिटिव्ह वता, आनी तो दृश्टीकोन आमचो आमी चेंज करूंक जाय की म्हज्यान बरें कितें आसा, हांव ती कला गूण कशी घेवपाक शकता. बिकॉज म्हज्या वयल्यान हांव शाळेन आसतना म्हाका खबर नाशिल्लें म्हाका कितें जावंक जाय, आनी आमच्या टायमार करियर काउन्सिलर नाशिल्ले, मोबायल नाशिल्लो, गुगल नाशिल्ले,
0: फक्त खबर आशिल्लें की आमी
1: शिकपाक जाय, कितें कितें तरी करपाक जाय आयुश्यान. आतां तेन्नाच रायट टायमार म्हजे मम्माचें वाचन म्हाका उपयोगी पडलें, रायट एटमोस्फियर म्हाका मेळ्ळो, बट तातूंत एक जिद्द क्रिएट केली. ती जिद्द खंय तरी एका प्रत्येक मनशान जर क्रिएट करत न्ही जाल्यार प्रत्येक मनशाक तो गोल उरता, आनी जेन्ना गोल उरले न्ही तेन्ना भायल्यो गजाली आनी राटावळी तुमकां मॅटर करना. सो हेंच सगळें प्रत्येक मनशान बदल. म्हाका जेन्ना हांव म्हातारपणान जेन्ना बसता न्ही 60चेर आनी 65चेर, आनी जेन्ना म्हज्या लायफ रिफ्लेक्ट करता फाटल्यान, म्हाका गिल्ट आनी रिग्रेट येवपाक जायना न्ही की हांवें हें करूं ना, हें उरलें, तें जावंक ना. सो ह्याच हीच वेळ आसा ह्या क्षणाक जेन्ना आमी तो आमच्या तातान ताबो घेता आनी विचार करता की म्हाका कितें तरी करूंक जाय, आनी कितें तें फक्त तुमी सांगूं शकता, दुसरो कोण तुमच्या खातीर लेखपाक तें शकना.
0: सो एखाद्रे बायलेचो आत्मविश्वास आनी निर्णय क्षमता वाडोवपा खातीर तुमी अशें सांगशात की स्वता खातीर वेळ काडात, जिद्दीन तें काम करात. आनी तुमी ह्या प्रश्नाचें उत्तर दितना सोशल मिडियाचोय संदर्भ दिलो, की आमी कितें म्हणटात की सोशल मिडियाचेर घाले आनी आपल्याक लायक्स आयले ना जाल्यार आमी मीस आवट जातात. आनी म्हाका अशें एक प्रश्न विचारपाचे आसा, म्हाका न्ही याद जाता गोविंद सिलिंग खान म्हणून चित्रकार, नामनेचो चित्रकार, तांची हांवें इंटरव्यू घेतिल्लो. तांणी संदेश दितना म्हाका सांगिल्ले की तुमी लायक्स आनी त्या शेअर कितें ते सबस्क्रायब ताजेर तुमी वचूं नाकात, तुमचें काम करात आनी त्या कामाचो आनंद घेयात.
1: सामको
0: कितकी बाय एखाद्री बायल टॅक्नॉलॉजी फ्रेंडली आसना,
1: बरोबर,
0: सो शी इज अवे फ्रॉम सोशल मिडिया, सो तिका कांयच खबर नासता, आनी मागीर पूण ती तिजें आपलें काम करीत आसता. सो म्हाका एक प्रश्न पडटा की तुमी कितें करतात तें ताजें यश किंवां ताजें सक्सेस आनी सोशल मिडिया हाजो संबंद आसताच
1: ना? ना, कांय गजाली आतां पळय, थोडे प्रोफेशन आसता तांकां सोशल मिडिया लागता, थोडे प्रोफेशन्स आसा तांकां सोशल मिडियाची गरज पडना, दे आर सायलंटली डुईंग देअर वर्क, आनी सगळ्या गोश्टीचे व्हॅलिडेशन आनी सर्टिफिकेशनाची गरज नासता.
0: बरोबर,
1: सो जर तुमचो गोल क्लियर आसा आनी तुमचो गोल आनी तुमचो विजन, तुमचें काम जर खरें आसा न्ही, तें आयज न फाल्यां तुमकां सक्सेस मेळोवन दितात, तें लिपून केन्नाच उरना कितलें तुमी प्रयत्न केलो तरी.
0: सो अमिता सावंत नावेली मडगांव सावन मनापासून तुमकां धन्यवाद, तुमी प्रश्न विचारलो, देव बरें करूं. कितकी बाय फाटल्याच वेळार न्ही हांवें फाटल्या आठवड्यान सागर

0: मुळे ह्या कावी कलाकाराची
1: हय हय
0: मुलाखत घेतिल्ली. ताणें कितें सांगिल्लें म्हाका संदेश देतना, की तुमचें काम करीत रावात, आवय बापायक पुर्वजांक विसरूं नाकात, देवाचेर विश्वास दवरात.
1: बरोबर
0: सो म्हाका दिसता की अशे व्हड व्हड यशस्वी लोक एक आध्यात्मा कडेन वळिल्ले आसतात. कितकी बाय तुमी ल्हान वयार खूब यश संपादन केलां. एक कुतुहल म्हणून हांव प्रश्न सगळ्यांकूच विचारतां, तसो तुमकांय विचारतां. जर तुमी ह्या फिल्डांत येवं नाशिल्ली जाल्यार तुमी कितें जावपाचें?
1: म्हाका न्ही ल्हानपणा पासून म्युजिकान खूब आवड आशिल्ली.
0: ओके
1: म्हाका याद आसा हांव जेन्ना ल्हान आशिल्लें तो बालभवनान म्हाका पप्पान म्हाका आनी भयणीक घाल्लें आनी म्हाका विचारलें तूं कितें शिकपाक जाय. सो हांवें तातूंत एक तबला चूज केल्लो आनी म्हजी भयण पेटी शिकताली आनी चल्यान मदीं सगळें तबलाक चले आशिल्लें आनी हांव एकटेंच चुली आशिल्लें आनी म्हाका अजून आवड आसा. फाटीं कांय वर्सां पयलीं हांवें परत म्हज्यो क्लासीस तबलाच्यो सुरू केल्ल्यो, पूण म्हाका अजून मनान आसा की हांव खंय तरी एक दीस तबला शिकतलें आनी वाजयतलें. आनी बेजीक हांव शिकलां, बट फुडें तज्ञ म्हाका जावन अजून तें म्युजिक. जर म्हाका अशे प्रश्न येता की जर हांव सायकॉलॉजिस्ट जावंक नाशिल्लें जाल्यार हांव नक्की तबला वादक तरी जातलें आशिल्लें.
0: सो कितकी बाय जाता तें बऱ्याक जाता
1: सात
0: न्ही. तुमी तुमची उरिल्ली म्हणजे जी कितें शिकपाची इच्छा उरिल्ली ती तुमी पुराय करूंक शकतात, पूण म्हाका दिसता की एक सायकॉलॉजिस्ट म्हणून तुमी एक बरें नांव व्हेलां. बायोडेटान हांव तुमचें वाचतालें की ट्रान्सफॉर्मेशनल स्पिकर आनी सोशल चेंज मेकर म्हणूनय तुमची खाशेली वळख आसा. कशें कितें?
1: हांव जेन्ना सुरवातेक सोशल ग्रुप्सान खूब आशिल्लें, यंग आशिल्लें, कॉलेज चालू आशिल्लें, सायमल्टेनियसली हांव खुबशे सोशल ग्रुप्सान जॉयन जालें. ऑफकोर्स तेन्ना चली मनशां चड असल्या एक्टिविटीजान वचनाशिल्लीं आनी तेन्ना फोनूय नाशिल्ले, म्हळ्यार आवय बापायंक एक हुस्को आसतालो की खंय वता. पण ऑफकोर्स आवय बापायंक सदांच आमच्या घरान सदांच एक आशिल्लें की अजूनय आसा की खंय वताना सांगून वचप, कोणा बरोबर वता, कितें वता. सो ह्या गोश्टीचो एक सदांच तो एक आवय बापायक विश्वास आसलो की बरें कितें करपाक वता. आनी खंय ना खंय तो कम्युनिकेशन जेन्ना संवाद बरो आसता न्ही आपल्या जाणट्या नेणट्यां कडेन घरांतल्यां कडेन, सो तें कम्युनिकेशन उरलें की क्लॅरिटी उरता. आयज हांव सुद्दां म्हज्या चलये कडेन खूब संवाद करता की ताका हांव घेवन सुद्दां म्हजे बरोबर भोंवता. कित्याक भोंवता की ताका कळपाक मां वता तेन्ना समाजान कितें काम करता, कितें लोकांच्या आयुश्यान प्रॉब्लम्स आसा आनी ते कशें आपूण सपोर्टान आपूण चेंज करपाक शकता. सो तेंय आतां कितें जालां खूब सेन्सिटीव जाला त्या गजालीक आनी ते ओपन आसा की ताकाय भावना आतां बरे रितीन कळपाक लागल्या. सो ही जर्नी बेजिकली थंयच्यान सुरू जाली की आपूण आपले शब्द किंवां आपलो जस्ट प्रेजन्स न्ही कोणाचें आयुश्य बदलपाक शकता. अशें म्हजे कडेन खुबश्यो केसीस आसा, स्टोरीज आसा की मॅडम तुमी आसले न्ही की धीर येता. हांव जेन्ना महिला आयोगान सुद्दां आसलें, 2 टेन्युअर आसले कॉन्जिक्युटीव, बायलां फोन करप अशें केन्ना टॉक्साक गेलें, हांव तांकां सांगतालें कितें अडचण आयली महिला आयोगाक सांगा हें करा. सो मागीर म्हाका येवन सांगप, मॅम तुमी असली न्ही धीर येता, तुमी उलयलें की कॉन्फिडन्स येता. सो खंय तरी कळपाक लागलें की म्हजे शब्द लोकांक इम्पॅक्ट करपाक लागल्या, की तांच्या अंतर्मनान हांव खंय तरी पावपाक शकतां, तांच्या घरांतले गजाली हांव समजूं शकतां आनी तांचें दुख्ख हांव ओळखूं शकतां. इतल्या हातून म्हाका तो खूब एक ट्रान्सफॉर्मेशन जाणूं, म्हाका स्वतान एक ट्रान्सफॉर्मेशन जाणवलो, म्हणजे जे कितकी 20 वर्सां पयलीं आनी आतां वेगळें आसा, खूब वेगळें आसा.
0: तुमी मातशें इमोशनल जाली, म्हाकाय मातशें हें जालें. एक प्रश्न मनान आयलो की जेन्ना आमी तुमकां कॉन्टेक्ट करतात, समजा आतां हांवेंच तुमकां कॉन्टेक्ट केलो आनी हांवें तुमकां कांय गजाली सांगल्यो, हांवें अशी हें धरप की म्हजें सगळें कॉन्फिडेन्शियल उरता.
1: एब्सोल्युटली हांव शब्दाचें खूब पक्कें आसा आनी आमचे सायकॉलॉजिस्ट प्रोफेशनान
0: खंयच्या तरी एका बेसावत क्षणांक कोणाकूय सांगप जाता पळय आपले खास, पूण मागीर तेच इट गोज सगळ्या कडेन पसरता जशें तुमच्या बाबतींत जाता.
1: आमचो न्ही आमी शिकता तेन्ना आनी आमचो फर्स्ट एथीक आसता, जो आमचो एथिकल रायट कितें आसता की कसलीच गजाल जो मनीस येवन तुका सांगता ती केन्नाच ती भायर वचपाक जायना. सो कावन्सिलींग रुमान सुद्दां जो मनीस आमकां येवन सांगता. आतां म्हजी एक संस्था आसा वाव फावंडेशन म्हणून, आमी गेलीं 7 वर्सां जालीं मेंटल हेल्थाचेर गोंयभर आनी गोंया भायर अवेरनेस करता. सो म्हजे संस्थेन जेन्ना बायलां जॉयन जालीं, आतां चलें दादलेंय जॉयन जाता, आमी एकूच रूल दवरला की कितेंय न्ही कोण आतां रुमान इमोशनल जाता आपलें पर्सनल सांगता, मेंटल हेल्थ ऑर्गनायजेशन सो आपलें गुपीत आपले मनांतले खुपता ते सांगतात. सो ते गजाली म्हज्या रुमाच्या भायर वचपाक जायना. ज्या दिसा म्हाका कळ्ळें की आमी जे डिस्कस करता ते भायर वता त्या दिसा तो मनीस म्हज्या आयुश्यान आनी उरना. सो हांव पर्टिक्युलर आसा तर म्हजे कडेन कावन्सिलिंगाक खूब व्हडले व्हडले लोक येता, आपले आयुश्यातले खूब पन्ने उगडटात, पण आमच्यान एथीक न्ही तो, नाजाल्यार म्हज्यान आनी एक नॉर्मल मनशान फरकूच ना न्ही. एक हांव तुमकां आतां जर म्हज्या मनांतलें कितें सांगता सो तो एक विश्वासान सांगता न्ही की तें भायर कोणा कडेन पावचें ना, एन्ड सेम टायमार हांव तुमकां जज करचें ना, हो सेकेंड इशू आसा. जज हांव रोखडेंच कोणें कितें सांगलें की जज करता, ताजेंच कितें चुकलां आसतलें, ताणेंच कितें केलां आसतलें, वो आमच्या

0: तर पर्स्पेक्टीव नसता. आमच्याकडे प्रत्येक येणारो मनीस आमी ताका नॉन जजमेंटल अप्रोचानूच पळयता. म्हणजे तूं कितें करता, तुजे त्या टायमार तशी सिट्युएशन जाली म्हणून तुवें तशें वागलें, सो आतां आमी कितें करपाक शकता हाजेर आमचो दृश्टीकोन आसता.
1: तुम्ही म्हळे की तुम्ही महिला आयोगान काम केलं,
0: येस,
1: एखादी सक्सेस स्टोरी.
0: हय, अश्यो खुबश्यो आसात. की आतां महिला आयोग म्हळें की कांय गजाली कश्यो आसता की आमकां कांय पावर्स आसतात बट लिमिटेड आसता, बरोबर. कांय पावर्स फक्त कोर्ट घेवपाक शकता, बट जेन्ना एक बायल येता ते एक आशेन येता की म्हाका कितें तरी बरें मेळटलें, किंवां म्हज्या जेर म्हज्या गोश्टी म्हजेर अन्याय जो जाता ताजेर हें मेळटलें, सहयोग मेळटलो. आनी आमी महिला आयोगांतल्यान हेंच करता. आनी महिला आयोगान फर्स्ट प्रेफरन्स कितें आसतना, कावन्सिलींग आसता. महिला आयोगान पयलो हें तोडप नासता, नातें जोडपाचोच प्रयत्न आसता. 90% केसीसान आमी हें पयलें आसा की बायल केन्ना कमिशनान येता, जेन्ना ती सगळे प्रयत्न आपल्या कडल्यान करता आनी त्या नात्यांतलो दुसरो मनीस समजोवपाक प्रयत्न करना, आनी जेन्ना तो वायलंट जाता किंवां तो लिमिटाच्या भायर वागता तेन्ना ती महिला आयोगाच्या दारार येता. तेन्नाय आमी प्रयत्न असो करतात की दोनी गोश्टी आमी आयकप, म्हणजे महिला आयोग म्हणून बाबा दुसरें आयकप ना अशेंय ना, कित्याक आमी एकदा बायल मनीसूय चुकीची आसपाक शकता.
1: एक्झॅक्टली,
0: दोन दृश्टीकोन आसपाक शकता.
1: आनी याद जाता तुमकां, हांव डिस्टर्ब करता, जज सायोनारा तेरीस म्हाका सांगिल्लें की केन्नाच बायलांक इतले अधिकार दिल्यात, पूण चडश्यो बायलो ताजो गैरवापर करतना दिश्टी पडटात, तो करूं नाकात. कारण जेन्ना तुमी अशें करतात तेन्ना फॅमिली उद्ध्वस्त जाता. सो बायलांक दिल्ले रायट्स बायलांनी योग्य तरेन वापरपाक जाय.
0: सामके, म्हणून आमी हो दृश्टीकोन दवरलो की आमी अजून पर्यंत जेन्ना कोण बायल केस घेवन आयली, सो दुसरो जो रिस्पोंडंट आसता आमी ताजेंय आयकून घेतात आनी ताकाय समजून घेतात. अशें न्ही की तो दादलो मनीस म्हणून आमी धाल तलवार घेवन उबे रावतात अशें नासता. आमी पॅनल आसता न्ही, आमी एक दोन मनीस नासता, आमी चार पांच जाणां आसता जी बशिल्ली आसा, जी तज्ञ आसता आपआपल्या क्षेत्रांतली, ती आयकून घेता. आनी हां, पण त्या गोश्टीकूय मर्यादा आसा. दादलो मनीस जर हात उखलता, अब्यूज करता, भुरग्यांक पळयना, जे नॉर्मली कर्तव्य आसा, जाल्यार मागीर आमी थंय मागीर रायट जे कायद्यान बसता त्या कायद्या प्रमाणे आमी थंय निर्णय घेतात. बट आमी त्या मुमेंटान मेन कितें आसता, बायलेक दिवपाचो धीर, आदार, मानसीक हें, तो आमी सगळो प्रोवायड तिका आमच्या कडल्यान करतात.
1: एखादी सक्सेस स्टोरी,
0: हय, सक्सेस स्टोरी म्हणपाक गेल्यार अशें म्हजे पर्सनल हातून सुद्दां आसा की एक बायल आशिल्ली, ती खूब त्रासावली आनी तिणें अशें वटी आमच्या दारार आयली की आपल्याक आनी सहन जायना. आतां मेन कितें आसता न्ही, हांवें बायल मनशाचें एक स्टडी केलें, हांवें एक सर्वे केलो की बायल खंय पर्यंत सोंसता न्ही आनी केन्ना तिचो बांद तुट्टा, सो कित्या कारणा खातीर. सो चार कारण म्हाका समजून आयलें. पयलो कारण की जेन्ना भुरगीं पदराक आसता तेन्ना बायल मनीस विचार करता भुरग्यां खातीर म्हणून, बरोबर. दुसरी गोश्ट आसता जेन्ना समाज, लोक कितें म्हणटले, लोक कितें म्हणटले हाज्या वयल्यान. तिसरो दृश्टीकोण आसता तो फायनान्शियल डिपेंडन्स, जेन्ना ती कोणाचे डिपेंड आसता आनी ती जोडना तेन्ना तिका मातसो हें जाता. आनी चवथी म्हणजे जेन्ना फॅमिली सपोर्ट. आतां ह्या चारूय गोश्टीन जर फॅमिली सपोर्ट जर तिका आसा, की जर चूक तिजे बरो घडटा आनी आवय बापूय किंवां घरांतली म्हणटा की आमी तुजे बरो आसा, जाल्यार ती तातूंतल्यान इजिली भायर सरपाक शकता. आतां आमचे कडेन अश्यो आसा की 59 सुद्दां बायलां आयिल्लीं आसा की आमकां मॅडम सेपरेट जावंक जाय. खूब छळ अशें एक केस जाली की तिका एका पुतान तिका सांगलें की मां पुरो घे, आतां भायर सर तातूंतले, आतां व्हडलो जालो. ती इतली वर्सां सोंसताली कित्याक पदराक भुरगीं आशिल्लीं आनी ताका बापायची गरज आशिल्ली म्हणून. आमी प्रयत्न करतात बट कितें आसा, ताळी एका हातान वाजना, दुसऱ्याय मनशान समजून घेवंक जाय. सो अशी एक केस जाली की बायल ती सोंसता. आतां तिणें कोर्टान वचपाचो निर्णय घेतलो. आतां कोर्टान कितलो तेप लागतलो, कितें लागतलो हें ना, मागीर आमी तिका इंडिपेंडंट केलें की तूं फायनान्शियली पयलीं इंडिपेंडंट जा, तूं कितें शिकलें. हय,
1: मागीर लक्तुबाय चल्या भुरग्यान आवयचो विचार,
0: हय, की ताणें पयलें न्ही,
1: म्हाका दिसता हांगासरूच त्या बायलेक कितलीशीच उर्जा मेळटली.
0: हा, आनी ती गोश्ट तिका आमच्या कमिशनान हाडली, कित्याक इतली वर्सां भुरगो ल्हान आसा, भुरग्या खातीर तिणें सहन केलें, पण भुरग्याचोय एक पॉयंट सोंपलो की बाबा असलो बापूय असल्या शिवाय पेक्षा बापूय नसलेलो बरो, की सदांच घरान येवन तो आवयक मारप तोड, कित्याक त्या दिसा जेन्ना ती आयली तेन्नाय तिका तोंडाचेर मार्क्स आशिल्ले. सो हाज्या वयल्यान कळटा की बायल मनीस कितलें सहन करपाक शकता आनी तिचो हें. आनी जर तिका कळत की एक धीर तिका मेळ्ळो, आतां चल्यान सांगलें न्ही हांव तुजे बरोबर आसा मां, ते शब्दच तिका खूब जाले. सो जेन्ना आमी आयोगांतल्यानूय तेंच करता की आमी तिका दाखोवन दिता की आमी आसा तुज्या बरोबर. सोपी नासता ती गजाल एका बायल मनशा खातीर, बट अश्यो खुबश्यो केसीस आसा की बायलान मागीर रियलायज करून आपलो चार्ज आपल्या हातान घेतला आनी आपलें आयुश्य बदललां.
1: बायलेक तुमी
0: हय, तिणें मागीर आपलो निर्णय कितें तो घेतलो कांय.

0: आतां डिवोर्स हय काय ना ते आमचो निर्णय न्ही, तो कोर्ट घेता. पण जितलें आमचे वटेन आसा तितलें आमी तिका कॉन्फिडन्स दिवन तिका एनकरेज करून तिका गेले.
1: केकी बाय, म्हजो फुडलो प्रश्न न्ही की अशें जेन्ना सक्सेस स्टोरीज जातात किंवां कांय कारणांक लागून इट डजंट वर्क, मागीर तुमचें व्यक्तिगत रिलेशन त्या मनशा कडेन कशें आसता? म्हणजे ती मनान स्मरतात
0: म्हजी सक्सेस जातकूच?
1: हय,
0: अश्यो म्हज्यो हय खूब केसी आसा की हांवें खूब जिवन वाचयल्लें आसा. म्हणजे सुसायड करताली, हांव पयलीं कावन्सलर म्हणून आशिल्लें खुबशा शाळेंनी, हांवें खूब सुसायड्स वाचयल्या. अजून पर्यंत म्हाका रातचे 12-1 एकदां फोन येता, मॅडम लो फील जाता, हांव वळखना कोणें मम्मा मॅडम नंबर दिलो तुमी हॅल्प करता म्हणून, हांव रँडमली कनेक्ट करता आनी हांव धीर दिता. हांवें अश्यो खूब केसी वाचयल्या की तांणी जीव वाचोवन तांचो ती आयज येद्या व्हडल्या लेवलाचेर आसात, बट म्हाका ती मॅसेज करता की मॅडम तुमच्या खातीर हांव जगता. थोडीं जाणां जाल्यार लिटरली म्हाका तुमी आपली गॉड मदर अशेंय म्हणटात, आवयच्या रुपान पळयता, समाधान जाता, समाधान.
1: सो ह्या सगळ्या ल्हान वयार तुमी इतलें व्हडलें यश तुमी मेळयलां, तें तुमचें तिगून उरूं हाज्या फुडें तुमच्या हातांतल्यान खूब बरीं कामां जावं.
0: थँक्यू.
1: तुमच्या आवडीचें पद घालच्या पयलीं हांव तुमकां एक प्रश्न विचारतां की तुमकांय स्ट्रेस येता आसतलो न्ही, की आतां कशें करप, कितें करप? तुमचे ह्या विशया वेलो अनुभव आसा, शिक्षण आसा, तरी सुद्दां एक मनान खंय तरी, सो अशा वेळार तुमी कितें करतात?
0: हय, हांव हांव हांव इवन सांगत आसता परत की फायनली हांव मनीस न्ही, हांव देव न्ही, आनी तातूंत जाता. आमी बायल मनशां आमचें हॉर्मोनल हें तें चालू आसता, हांवूय आवय आसा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आसा. बट खंय ना खंय न्ही तुमकां खरें सांगू मॅडम की म्हाका न्हिदताना न्ही सदांच बरी न्हीद लागता. कित्याक जाणा, म्हज्या खातीर कोण तरी आयज सुशेगाद न्हिदलो ह्या कल्पनेन. आनी म्हाका हो प्रश्न म्हज्या मम्मान सुद्दां विचारलो की बाय तुका त्रास जायना न्ही, आयोगांतल्यान लोक प्रॉब्लम सांगतात, कावन्सिलिंगान तुका लोकांचे प्रॉब्लम, सो दीस रात हांव प्रॉब्लम्स मदीं आसता. हांव सांगता ना, पण हांव हांव ज्यो गजाली लोकांक सांगता, म्हणजे मॅडिटेशन हें हांव स्वता करता, योग करता, प्लस हांव आध्यात्मन खूब बिलीव करता, हांव म्हज्या देवान खूब विश्वास दवरता. हांव असो विचार करता की हांव देव म्हजे बरोबर घेवन भोंवता, म्हजे बरोबर देव म्हजो आसा, सो त्या खातीर म्हाका एक ताकद मेळटा. आनी हांव तुमकां सांगलें न्ही, म्हजो पर्पज म्हाका खूब बेगीन कळ्ळो की म्हजो हो देह आसा तो कितें तरी कारणांक आसा, आनी म्हणून तो म्हाका देह म्हजो न्ही गिव अप करपाक दिना. जर लो सुद्दां जाली न्ही बॅटरी, परत कितें तरी जाता आनी देव सिग्नल दिता की उठ केतकी कर.
1: आनी तुमचें एक उतर म्हाका खूब आवडलें की म्हज्या खातीर कोण तरी सुशेगान न्हिदला, हें तुमकां न्हिदेचें एक बेस्ट हें. सो म्हज्यो कितल्योश्योच आयकुपी भयणी आसतल्यो जांकां खूब कारणांक लागून शरिराक सुद्दां थको आयलो जाल्यार तांकां न्हीद पडना, जाल्यार म्हाका दिसता की अशा सगळ्या ह्या म्हज्या आयकुपी भयणीक एक उर्जा मेळटली की तुमी बरें काम करात आनी आपल्याक लागून कितें तरी बरें जालां ही भावना तांकां सुशेगादपणान न्हिदूंक दितली. केतकी बाय, फुडलो प्रश्न विचारच्या पयलीं तुमच्या आवडीचें गीत.

0: सो ऐक पे न्हू, हें पद चालू आसतना सागर मुळे जो कावी कलाकार मन की बातांतलो ताजो म्हाका फोन आयिल्लो. तो म्हणटा की आपूण तुमचो प्रोग्राम आयकता आनी आपलें नांव घेतलें देखून देव बरें करूं. केतकी बायक आपलो नमस्कार सांग आनी तो म्हणटा की म्हजी घरकान फॅन म्हणून तुमची. सागर बाब धन्यवाद. तुमच्या सारके अनेक नामवंत व्यक्ती तांकां लोकां मेरेन पावोवपाक म्हाका आकाशवाणीन संद दिली ह्या खातीर हांव आकाशवाणीचें खूब खूब उपकारी आसा. केतकी बाय अशें म्हणटात की आपूण जंय काम करता ती आपली तें आपलें देवूळ, हीच भावना म्हजी आकाशवाणीच्या खातीर. म्हणजे आकाशवाणी हें म्हजें दुसरें घर, म्हजें देवूळ, सगळें व्हड व्हड लोक म्हाका हांगा मेळ्ळे आनी आज हांव अशाच एका मनशाच्या सांगातान आसा. तुमी म्हाका कितें तरी सांगूंक सोदताली मानसीक स्वास्थ्या बद्दल.
1: हय, सो बेजिकली हांव जेन्ना मेंटल हेल्थ म्हणटा न्ही, आतां लोकांक अजून एक टॅबू आसा. मेंटल हेल्थ म्हणजे हांव पिशें ना किंवां म्हाका कितें प्रॉब्लम ना.
0: मेंटल हो शब्द.
1: हय हय हय. सो लोकांक कितें दिसता की मानसीक स्वास्थ म्हळें की लोकांक ते फक्त पिशेपणाच्योच गजाली दिसता, पण आतां तश्यो ना. कितें आसा की डेली लायफान सुद्दां आतां स्ट्रेस येवप हो सुद्दां मायंडाक अफेक्ट करता.
0: प्रश्न आयला.
1: हां हां.
0: ना,
1: तुम्ही म्हाका बेजिकली ह्या माध्यमातल्यान कितें सांगपाक जाय की आमचें जीवन सदांच न्ही सारकेंच उरता अशें ना. आयज दीस जर बरो आसा जाल्यार सांजचे कितें घडामोडी जातल्यो, म्हाका लो फील जातलें. सो हो आमच्या जिवनाचो भाग आसा. 24 वरां आमी इंस्टाग्राम किंवां फेसबूक न्हय की आमी एक्सायटेड आसपाक. हॉर्मोन्स आसा, फिलिंग्स आसा, इमोशन्स आसा, ते वयर सकयल जातले. सो मेंटल हेल्थ म्हणजे की म्हाका लो फील जावप, म्हाका केन्ना तरी रडपाक येवप, म्हाका केन्ना तरी वायट दिसप, राग येवप, हें साहजीक आसा. बट तें बॅलन्स टुरप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तें एक्सप्रेस करप. आतां आमी कावन्सिलिंगान कितें करता, वेंटींग आवट करता न्ही. वेंटींग आवट म्हणजे कितें, शरीर आनी मनांतल्यान तें भायर येवपाक जाय. जेन्ना एका डब्यान जर आमी कितें दाबून दवरलें, उरून उरून उरून एक दीस ताजो ब्लास्ट जातलो न्ही. तशें मन आसा, मनान आनी शरिरान जर तें दाबून उरलें, आनी शरीर आनी मन हें रिलेटेड आसा. सो मनान जर कितें घडटा तें शरिरान दिसून येता, ताका आमी सायकोसोमॅटीक म्हणटात. म्हणून मानसीक स्वास्थाचेर आयज लक्ष दिवप, बसप आनी स्वता बरोबर उलोवप, किंवां जर आपल्याक गरज पडली, म्हज्या भितर म्हाका जर एंग्जायटी येता, म्हाका जर त्रास जाता, म्हाका अतिराग येता साध्या साध्या गोश्टींक, जाल्यार तज्ञां कडेन वचप आयज खरीच गरज आसा. आमी प्रत्येकान वचप, अशें न्ही की मेंटल हेल्थ इश्यूज जाता ताणेंच वचप, भुरग्यांकूच आयज गरज आसा ना. आयज प्रत्येक मनशाक गरज आसा, इतलेंच हांव सांगपाक सोदतां.
0: आणि तुम्ही म्हणले न्ही की मेंटल म्हणजे आपण कितें पिशें ना.
1: सामकें.
0: एक एकदा कितें जाता ना, आमी फोन चार्जिंगाक लायतात आनी तो चार्ज बटन ऑन करपाक विसरतात. सो मागीर दिसता देवा म्हाका जाणटेपण आयलें काय.
1: सामकें.
0: सो अशा वेळार अशा बायलांक तुमी कितें सांगशात?
1: बरोबर. आय थिंक हे हो एजचो लक्षण न्ही. म्हणजे एक कितें जाता पळय, ब्रेन ऑल्सो इज अ मसल. बरोबर. आतां तो श्रिंक जाता हळूहळू जाणटे जाता तशें. सो नॅचरल. आतां म्हज्या आईक जावप, विसरप हें नॅचरल. कित्याक आतां ती 70 क्रॉस, आतां तें म्हाका जावप 40 म्हणजे हो प्रश्न.
0: ओके.
1: बरोबर न्ही. थंय खंय तरी हांवें म्हजेर काम करपाक जाय. कित्याक आयज आमी कितें जालां, गॅजेटांचेर डिपेंड जाल्या, धांवपळीचें जिवन जालां, अति मल्टीटास्कींग करपाक लागलां. तातूंत खंय तरी आमी तो पॉज घेवपाक विसरल्या. आमी खंय तरी त्यो गजा आतां पयलीं जाणट्यांक तकलेन याद उरताले सगळे नंबर्स, आमकां आमचोच नंबर पाठ नासता
0: कारण तो ऑलरेडी सेव्ड आसता.
1: सामकें. बरोबर. सो जायना न्ही, ते बेजीक मेकॅनिझम जायना आमचे.
0: कितकी बाय म्हाका न्ही म्हापशेच्यान माया तळकर हाणें फोन केल्लो. ते म्हणटा सतत काम, नोकरी, घर ह्या ताणाक लागून केन्ना चिडचिड जाता जशें तुमी म्हळें. जावं मागीर केन्ना सुशेग म्हणून आसना न्ही, ते चक्र चालूच आसता एका फाटल्यान एक अशें. आनी मागीर केन्ना केन्नाय न्ही खूब राग येता आनी कांयच नाका कशें दिसता, संवसारांतले सगळे फट कशें दिसता. अशा बायलांक तुमी कितें सांगशात?
1: बरं, एक सुंदर प्रश्न असा जो

0: म्हाका खूब जाण विचारतात. हांव सदांच म्हणटा न्ही, भायर कितें चलता न्ही ताच्या पेक्षा भितर कितें चलता हें खूब इम्पॉर्टंट आसा. आतां एकूच उदाहरण दिता, जर तुमचो आनी म्हजो दरा वाद जालो, तो वाद जातकूच तुमी घरा गेली आनी तुमी कांयच विचार ताजेर केलो ना, तुमी सोडून दिलें. हांव आतां तो वाद घेवन म्हजो घरा वतां आनी तो भितर चालू आसा. हांव उलयतां ताचे बद्दल. घरा गेलें, घरा म्हाका कोण रावलां, म्हजे चली रावलां, म्हजे घरांतली रावल्या. हांव तो वाद तांचेर काडटा, मागीर ते फ्रस्ट्रेशन्स इरिटेशनच्या रुपान भायर सरता. सो जेन्ना आमी अवेर, आमकां न्ही सायकॉलॉजीन आमी अवेरनसाचेर खूब भर दिला की म्हजें जेन्ना मन चंचल जाता, विचलीत जाता, तेन्ना हांवें अवेर आसपाक जाय की आतां करंटली म्हजी चिडचिड जाता, म्हाका अशें फील जाता, हाजो अवेर आसतलो खूब गरजेचो आसा. जर तो ना तर हांव कितें करतलें, हांव वचून तो बाकीच्या लोकांचेर काडटलें जाचो तातूंत कांयच दोश ना. म्हणून नॅचरल की ओवरलोड जावप नॅचरल, स्ट्रेस यो व्हेरी नॅचरल, बट भितर अंतर्मनान तुमचो संवाद कितें चल्ला तुमच्या कडेन. म्हजें लायफूच अशें, म्हाका सदां वायटूच मेळटा, म्हज्या लायफान केन्ना बरेंच जायना, हें जर डायलॉग तुमचे भितर चलना जाल्यार कितें जातलें, तें रियॅक्शन सुद्दां भायर जेन्ना येता पळय तें नेगेटिव्हलीच येतलें. सो जेन्ना अंतर्मन शांत आसा, जेन्ना भितर जेन्ना एक थंडसाण आसा, भायलो बोवाळ केन्नाच भितर अफेक्ट जायना, म्हणून तो थंड करप खूब गरजेचो आसा.
1: सो एका बायलेन आपणें कशें वागप तें आपल्या हातान आपणें दवरपाक जाय.
0: सामकें, प्रत्येकान, आय वूड से प्रत्येक मनशान.
1: आणि प्रत्येक प्रॉब्लेम त्या जाग्या पुरतेच सॉल्व करप.
0: करेक्ट. आणि ते कॅरी फॉरवर्ड करप ना.
1: वर्क प्लेस स्ट्रेस आणि घरची जबाबदारी, आताच याच प्रश्नातल्यानूच हो उपप्रश्न.
0: होय.
1: सो बॅलन्स कसे करप?
0: येस,
1: मात्शे परतून एकदा सांगत की तुम्ही आता म्हणे की ऑफिसान जर वाद झाला जाल्यार तो घरापर्यंत व्हरप ना.
0: सामके सामके. हांव एक सुंदर न्ही, हांवेंच डिझायन केल्लो एक शब्द आसा, म्हणजे जो आमी खरो आमच्या धर्मशास्त्रान यूज करता. आमच्या शास्त्रान हुमरो आसता ना, हुमरो. हय. आतां हुमरो आमी ओवाळटात न्ही, आनी हुमऱ्यार आमी केन्नाच पांय दिनात, बरोबर? आमकां जाणटी तापयताली हुमऱ्यार पांय दवरलेले.
1: हय.
0: आनी हुमऱ्याच्या पलीकडे आमी चपला काडटा आनी भितर वता. आतां हो हुमरो न्ही प्रत्येकान आयच्यान लक्षांत धरप. म्हणजे कितें ट्रीक? हांव जर आतां भायर वतां जाल्यार हांव एक मानसशास्त्रज्ञ आसा, हांव कोणाची मैत्रीण आसा, सोशल वर्कर आसा, बरोबर? पूण जेन्ना हांव हुमरो चप्पल काडून भितर वतां तेन्ना हांव कोण आसा? हांव एक आई आसा, भयण आसा, धूव आसा, हे रोल्स आसा, बरोबर न्ही?
1: त्या घराचे घर उभे
0: सामकें. आतां सपोज धरा की वाटेर येताना आयज सबंद दीस म्हज्या कामार वेगवेगळ्यो घडामोडी घडल्यो आनी हांव घरा कडेन ते घेवन तो वॉजे घेवन येता आनी तो वॉजे जर चपला बरोबर थंयच सोडना जाल्यार ते भितर सरतले. तशेंच सकाळीं जेन्ना हांव भायर सरतां तेन्ना हांव आवय, भयण, हें मागीर. आतां हांव सायकॉलॉजिस्ट पयलीं किंवां हांव सोशल चेंज मेकर पयलीं, हे विचार जेन्ना आमी बॅलन्स करपाक शकतलीं की थंयचे थंय, हांगाचे हांगा. आतां कितें जालां, वॉट्सअपा खातीर न्ही ही दुनियात वेगळी जाल्या. हांव घरा पावलें, म्हाका 10 ऑफिसांतल्यो मेसेजीस येता, मागीर तो वर्क लायफ बॅलन्स हालता. पण तो खंय तरी ड्रॉ लायन करूंकूच जाय न्ही. आमी फक्त सिच्युएशन्साक दोश दिवन फायदो जायना. सो तो आपणें निर्णय घेवंक जाय, म्हणून तो हुमरो लक्षांत धरचो.
1: इतकी बाय, म्हाका न्ही खूब खूब तुमचे कौतुक दिसले की इतले सुंदर हुमऱ्याचे उदाहरण दिले. म्हाका दिसता की हुमरो ह्या शब्दाक इंग्लिशीन कितें उतर आसा तें हांव नको,
0: कित्याक
1: जाणा कांय गजाली न्ही त्यो त्यो त्या त्या भाशेनूच बऱ्यो
0: दिसता. हय.
1: म्हणजे हुमरो, तुमी हुमरो हुपप म्हणजे मर्यादा ओलांडप असो ताजो एक एकूय विचार जाता. सो प्रत्येक मनशान आपलो हुमरो सांबाळप हे खूब गरजेचे. केतकी बाय, म्हाका न्ही परत एकदा म्हणजे खूब कौतुक दिसता की तुमी इतल्या ल्हान वयार इतले सगळे पोक्तपणा हाडलो तुमी. आसूं काय नजो, म्हाका आनी एक प्रश्न विचारपाचो आसा जो सगळ्यांच्याच मनान आसतलो. एक प्रातिनिधीक प्रश्न हो की एका चलयेचेर न्ही ल्हानपणापासून सदांच सामाजीक दबाव आसता, बरोबर? काळ बदललो, सगळें बदललें अशें आमी म्हणटात. आमी पयलींची परिस्थिती ना अशेंय म्हणटात, पूण एक हिवूय एक खरी गजाल, ताजो त्याच्या मानसिकतायेचेर परिणाम जाता.
0: हय.
1: आमी जावंक दिवंक जायना.
0: सामकें.
1: ह्या विशयाचेर तुमी कितें सांगशात?
0: ना खरेंच, आयज आमी कितलेय म्हळें न्ही, मॉडर्नायजेशन आमी म्हळें न्ही, पण जेन्ना चली मनशाचेर येता न्ही तेन्ना सगळे सामाजीक बांदलकी थंय येतात. म्हाका अजून याद आसा की आमी दोन भयणी, सो सदांच प्रश्न विचारतना तुमकां दोनी चलयोच वो चडशांदा प्रश्न म्हज्या आईक विचारलेलो आसा. म्हाका अजून याद आसा, चलो ना? अजून आसा. आनी अजून जेन्ना म्हाका इतलें की म्हज्या भयणीक चली जालें आनी म्हाकाय चली जालें, तेन्नाय परत प्रश्न विचारतलो, अरे

0: कांय चलो ना.
1: हय, तुमकां कांय चलयोच हो प्रश्न. अजुनूय आमी ते घेवन बशिल्लीं आसा. आनी हांवें खुबदां म्हज्या भाशणांनी सांगता की आमी केन्ना ओपन अप जातलीं. आयज आमी पळयल्लें आसा की चलयो आहा तितल्योच आवय बापायक आयज पळयतात, तांची काळजी घेता. पूण आमी हे खंय तरी न्ही स्वता स्टॉप करपाक जाय. म्हणजे जेन्ना कोण दुसऱ्या बद्दल कितें उलोवंक येता तर हांव ताका कसो रिस्पोंड करता हें आमी सुरवात आमच्या घरांतल्यान पयलीं जावपाक जाय. हांव म्हज्या चलयेक कशें ट्रीट करता तितलेंच हांव म्हज्या सुनेक कशें ट्रीट करता हें इक्वल जावंक जाय न्ही. अशें एक उदाहरण जालें की एक चली आनी एक सून आनी माय झगडटाली आनी ती केस आयली म्हजे कडेन. सो दोगांय एकामेकांक ब्लेम करता. आतां माय म्हणटा सुनेन की तुजी बॅग पॅक कर आनी तुज्या आवयगेर चल. मागीर हांवें मायक तितलेंच विचारलें, मागीर आई जर ताजे आवय घोवा गेले घर ताजें जायना जाल्यार तूं सुद्दां तुजी बॅग पॅक करून तशें जाल्यार वचूंक जाय, कित्याक तुज्या घोवा गेले

0: तर तुझी बॅग पॅक करून तशें जाल्यार वचूंक जाय कित्याक तुज्या घोवा गेले तर तुजें जायना न्ही जर त्या कायद्यान पळोवपाक गेले जाल्यार. सो तुमी जेन्ना सून करून तिका हाडटा तुमी धूव म्हणटात. सो धुवेक तुमी अशें सांगतले काय? परत आमी धुवांक सुद्दां हें करतात की तुजें हें घर न्ही, तुजें घर घोवा गेलें. ध्रुव चली ल्हान आसल्या पसून आमी हें सांगीत आसतात, तुका वचूंक जाय आं परक्याच्या घरा. बरोबर काय ना? आमी प्रत्येकदां हे चलयेक जाणीव करून दिता की तूं आमचें न्ही, तूं परक्यालें. फाल्यां
1: जावंक जायना
0: तशें जावपाक जायना न्ही. तो आमी सामाजीक हें केल्लो आसा की लग्न जालें की चली वचप, पण आमकां इमोशनली अटॅचमेंट ताजे बरोबर आसताच, पण ताजे बरोबर ताका विश्वास दिवप की हेंय घर तुजें आनी तेंय घर तुजें. बरोबर दोनी घर बॅलंस करप आतां तुजेरूय आसा आनी आमचेरूय आसा. सो हो समाज जेन्ना आमचो पूर्ण दृश्टीकोनाचो बदलूंक लागतो आनी तो घरांतल्यान सुरवात जावपाक जाय. आमी प्रत्येकानी आमच्या चलयांकूय तो कॉन्फिडन्स दिवंक जाय आनी चल्यांकूय दिवंक जाय बाबा हें आमी एक्सेप्ट करून चलपाक जाय म्हणून.
1: एक प्रश्न आसा, परतून एकदां म्हाका ताणी आपलें नांव सांगूं नाका म्हणून सांगलां. एक सच मिनटां आमच्या हातांत आसा कितके भायर. बायलांच्यो भावना किंवां तांच्यो अपेक्षा दादल्यां मेरेन कश्यो पावप, कितके भायर दोन चित्रां दिसता. एखादो घरांतलो दादलो मनीस खूब बायलेक मान दिता, तिका सांबाळटा, पूण दुसरें चित्र वेगळेंच आसता. सो ह्या प्रश्नांक तुमी कशें कितें सांगशात?
0: आमी आय वूड से न्ही हाचेर जेंडराचेर बेस्ड कांय ना, म्हणजे दादलो बायल अशें कांय ना. आयज ह्युमॅनिटीचेर सगळें आसा. आतां आमी एदोळ जेन्ना म्हळें न्ही की फक्त अत्याचार बायलांचेर जाता जाल्यार तशेंय ना, दादल्यांचेरूय जाता. कांय बायल्यो कायद्याचो गैरउपयोगूय करता, हेंय आमी पळयलां. सो आयज हांव जेन्ना उलयतां न्ही लोकां कडेन, हांव इतलेंच सांगता की इट इज अबावट ह्युमॅनिटी, मनीसपण. की आयज मनीसपण जर राखलें, आतां म्हज्या घरान जर चार मनशां आसा त्या प्रत्येकाची भावना इम्पॉर्टंट आसा. आतां म्हजे चली 10 वर्सांचे म्हणून ताजी भावना इम्पॉर्टंट ना? आसा. बरोबर. सो प्रत्येक जाणटो नेणटो घरांतलो भाग आसा आनी प्रत्येकाची भावना इम्पॉर्टंट आसा आनी तिणी उलोवपाक जाय. आमी उलयना ना आयज. आयज कितें जालां, परत आमी आपल्या फोनांनी इतली बिझी आसा की तुमच्या आतां तुमकां त्रास जाता हो, तुमी सांगल्या शिवाय कसो कळटलो? आतां जर म्हज्या पोटान दुखता, म्हजी फाट दुखता, हांवें म्हज्या चलयेक सांगल्या शिवाय आयज जर फक्त ताजेर चिडचिड केली, ताका कळची ना न्ही मम्मा चिडचिड कित्याक करता. ताका जाल्यार बाय मातसो म्हाका 10 मिनटां दी, हां म्हज्या पोटान दुखता किंवां म्हज्या फाटीन दुखता, म्हळ्यार की ताकाय जाणीव जाता आरे हां मम्माक दुखता म्हणून मम्माक जायना. सो हें समजूंक लागता. हे संवाद ना म्हणून जाता तो वाद. जितलो संवाद जातलो तितले एकामेकाचे दुख्ख आनी कळटले न्ही.
1: सो तुमचो हे हो जो म्हाका ज्या म्हज्या भयणीन सांगला वीथ आपलें नांव सांगू नाका, सो तांकां ही तुमची जाप की तुमी तुमच्यो भावना उतरांनी मांडात.
0: येस.
1: केकी बाय जेन्ना तुका लोक आपयतात न्ही लेक्चर्स दिवपाक किंवा उलोवपाक, तुमी विशय कोण निवडटा ती काय तुमी?
0: डिपेंडींग तांकां कसो क्रावड आसा आनी तांकां कितें आसा. आतां टिचर्स आसा जाल्यार वेगळो विशय, पालक आसा जाल्यार वेगळो, कंपनीज आसा जाल्यार वेगळो. ओके. आतां जर सोशल वर्कर्स आसा तांकां टॉक दिवंक जाय जाल्यार वेगळो. सो तांच्या सिच्युएशन प्रमाणे, तांच्या प्रोफेशन प्रमाणे. बट शेवट सगळ्यांचो एकूच प्रश्न आसता की मॅडम टेन्शन जाता, टेन्शन कशें हँडल करप तें मातशें समजयात.
1: सो तुमी अनेक विशयांचेर आमच्या कडेन तुमी सांगले. आतां सायकोलॉजी हें जाणा जावपाक कसले फॅक्टर्स काउंट करतात?
0: जर तुमी विशय म्हणून शिकपाक घेतात जाल्यार तो गोंयांत बी ए सायकॉलॉजी आसा आनी एम ए सायकॉलॉजी आसा. बी एस सी एम एस सी गोंयांत ना, तें गोंयां भायर करचें पडटा. बट जर तुमकां फक्त वाचपाक जाय आवड म्हणून जाल्यार बेजीक सायकॉलॉजी बूक सुरवात करा. एक पुस्तक आसा सुंदर की अंतर्मनाचो खेळ आनी कितलो इम्पॉर्टंट आसा तें अंतर्मन, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस मायंड म्हणून एक पुस्तक आसा. एमेझॉनचेर इजिली मेळटा. जोझफ मर्फी म्हणून ना ताजो ऑथर. तें पुस्तक मुद्दाम सगळ्यांनी वाचपाचें की तातूंत आपले मनांतले खूब गजाली कळटा.
1: एक 2.5 मिनटां म्हज्या हातांत आसा. वता वता तुमचो संदेश म्हज्या आयकुपी भयणीक.
0: हांव म्हणटलें की प्रत्येकान स्वताचेर निरागस प्रेम करा. स्वताक जज करूं नाका. प्रत्येकाच्या सिच्युएशन प्रमाणे प्रत्येक जण वागता. फक्त आपले मनीस पण मात्र सोडूं नाका. कशें आसता, फायनली न्ही शेवट कोणा कडेन कितलो पयसो आसा हो मॅटर करना. शेवट जेन्ना आमी मरता न्ही तेन्ना आपल्या बरोबर कितले लोक आसा हें खूब मॅटर करता. आनी तेन्ना आपणें कोणाक दुखयलें काय, आपणें कोणाक त्रास केले काय, हें खूब याद येता आनी ताजो त्रास जाता. तें जावचें न्ही. सो प्रेजेंट मुमेंटान अशें करा की तुमी जगा आनी दुसऱ्याकूय जगू दियात.
1: निरागसपणान प्रेम करात ही तुमची उतरां आमकां खूब कितें सांगून गेली. आनी आपल्या खातीर दुसऱ्यांक त्रास जावचो न्हय अशें वागात अशें तुमी सांगलें. सुंदर अशी ही मॅसेज तरी सुद्दां तुमचें उलोवप इतलें बरें सो तुमकां आनीक एक विचारता की

चित्ररंजन 7 वरां जावन 10 मिनटांचेर 7 वरां जावन 20 मिनटांचेर कोंकणींतल्यान प्रादेशीक खबरो 8 वरांचेर कांतारांची कार्यावळ सदाबहार 8 वरां जावन 30 मिनटांचेर पिलर ऑफ फायर 9 वरांचेर रातच्या 9 वरां जावन 30 मिनटांचेर वॉट्स हॉट हिंदींतल्यान खबरो 10 वरांचेर 10 वरां जावन 5 मिनटांचेर फोन इन रिक्वेस्ट सॉंग्स प्रोग्राम इंग्लिशींतल्यान खबरो 11 वरां जावन 5 मिनटांचेर 11 वरां जावन 10 मिनटांचेर द फील गूड आवर FM रेनबो चॅनलाचेर तुमचो आमचो सांगा सोंपता मध्यान रातच्या 12 वरां जावन 5 मिनटांचेर ह्यो आशिल्ल्यो FM रेनबो चॅनला वेल्यो तरेकवाळ अश्यो कार्यावळी. आतां जाणा जावन घेवया म्हादय चॅनला वेल्या कार्यावळींची रुपरेषा. 1 वर 5 मिनटांचेर कोंकणींतल्यान खबरो आनी उपरांत कानळां वळां. मराठींतल्यान खबरो 1 वर जावन 30 मिनटांचेर 1 वर जावन 40 मिनटांचेर कार्यावळींची रुपरेषा आनी उपरांत सदाफुली. मिडे न्यूज इन इंग्लीश दनपारां 2 वरांचेर 2 वरां जावन 15 मिनटांचेर दोपहर समाचार 2 वरां जावन 30 मिनटांचेर चित्रसंगीत. हिंदींतल्यान खबरो 3 वरांचेर 3 वरां 5 मिनटांचेर इंग्लिशींतल्यान खबरो तशेंच 3 वरां जावन 10 मिनटांचेर कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो. म्हादय चॅनलाचेर तिसरी कार्यावळ सुरू जातली सांजच्या 5 वरां जावन 28 मिनटांचेर 5 वरां 30 मिनटांचेर युववाणी मराठी 6 वरांचेर हिंदींतल्यान खबरो 6 वरां 10 मिनटांचेर रोजगार म्हायती शब्दुली 6 वरां जावन 15 मिनटांचेर कांतारांची कार्यावळ 6 वरां जावन 35 मिनटांचेर 7 वरांचेर तिनही सांजा कोंकणींतल्यान प्रादेशीक खबरो 7 वरां जावन 20 मिनटांचेर चावडेर सांजच्या 7:30 वरांचेर मराठींतल्यान खबरो 8 वरां जावन 5 मिनटांचेर गीत गजल 8 वरां जावन 15 मिनटांचेर

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. वेगवेगळ्या पवित्र आनी पावन थळांचेर भगवान शिवांचे दर्शन घेवपाची परत परत संद मेळप हे आपले भाग्य आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगला. ते इंडोनेशियांतल्या योग्याकर्तातल्या प्रंबानंद देवळांत एका समुदाया कडेन उलयताले. घरमंत्री अमित शहा हांणी आयज महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांच्या कडेन उलोवन महाराष्ट्रांत उटंगाराच्या पावसाक लागून जाल्ल्या परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. ह्या परिस्थितीक तोंड दिवपाक महाराष्ट्र सरकाराक केंद्र सरकारा कडल्यान फावो ती आनी जायती मदत केंद्र सरकार करतले अशें केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा हांणी मुखेलमंत्र्यांक सांगले. फाटल्या कांय दिसांत उटंगाराच्या पावसाक लागून महाराष्ट्रांतल्या कांय वाठारांनी लुकसाण जालां आनी लोकजीण विस्कळीत जाल्या. जम्मू काश्मीर प्रशासनान आयज श्री अमरनाथजी यात्रा 2026 खातीर एक नवी सुचोवणी जारी केला आनी सगळ्या भाविकांक नोंदणी प्रक्रिया आनी सुरक्षे संबंदीत मार्गदर्शक सुचोवण्यांचो खरपणान पाळप म्हत्वाचें आसा अशें सांगलां. पाशियेंस ही खंयच्याय देशाची सगळ्यांत व्हडली तांक आसा, शक्त आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. खूब कठीण काळांत लेगीत देशाक एकवटान रावपाची उर्बा हो पाशियेंसच दिता अशें प्रधानमंत्र्यांनी मुखार सांगलां. एक संस्कृत सुविचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी शॅर केला आनी पाशियेंस संयम देशाक शेगीत उदरगत समृद्धी आनी आत्मनिर्भरतेच्या दिकेन मुखार व्हरता अशें सांगलां. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. आपल्या 3 देशांच्या भेटे निमतान इंडोनेशिया उपरांत आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया भेटेर आसतले. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू हांणी आयज पुण्यतिथी निमतान आदले प्रधानमंत्री चंद्रशेखर हांकां आर्गां ओपल्या. केरळातल्या 14 जिल्ह्यांतल्या 11 जिल्ह्यांखातीर उटंगाराच्या पावसाक लागून हवामान खात्यान येलो अलर्ट जारी केला. कापड मंत्रालयान भारताच्या हातमाग मळां घटमूट आनी बळिश्ट करपा खातीर तंत्रगिन्यान, डिझायन, उद्देजकता आनी शाश्वत उपाय करपाच्या हेतान हँडलूम हॅकाथॉन 2026 सुरवात केल्या. ही कार्यावळ आनी हो उपक्रम राष्ट्रीय हातमाग दीस 2026 सुवाळ्याचो एक भाग म्हूण आयोजीत केला. ह्या म्हयन्याच्या 20 तारखे मेरेन ऑनलायन पद्दतीन नाव नोंदणी करपाक मेकळीक आसा. अस्तम बंगाल, सिक्कीम, महाराष्ट्र, दर्या देगेवेलो कर्नाटक, उदेंत राजस्थान, गुजरात आनी कोकणांत आयज घोग्यांनी पावस पडटलो अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. आनी गोंयांत आयज उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा असो भारतीय हवामान खात्याचो अदमास आसा. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. गोंयांत आयज उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा असो भारतीय हवामान खात्याचो अदमास आसा. कोंकणी भाशा मंडळ गोंय हे संस्थेन साहित्य, बाल साहित्य, अणकार, युवा साहित्य पुरस्कार अशा वेगळ्या वेगळ्या पुरस्कारां खातीर पुस्तकां आनी अर्ज मागयल्यात. अंदू 30 सप्टेंबराक कोंकणी भाशा मंडळाक 64 वर्सां पुराय जातात. त्या निमतान 2 ऑक्टोबराक जावपाशिल्ल्या कार्यावळींत हे पुरस्कार जैतिवंतांक भेटयतले. विन्सन वर्ल्डान आयोजीत केल्लो 15वो गोंय मराठी फिल्म फेस्टिवल 2026 7 ते 9 ऑगस्ट मेरेन पणजे आयनॉक्स आनी मॅकनीज पॅलेसांत जातलो. स्वस्तीक सांस्कृतीक संस्थेन आयोजीत केल्लो स्वरमंगेश रिटर्न्स हो संगीत महोत्सव 12 जुलय 2026 दिसा कला अकादेमींत पणजेंत जातलो. गोंय संगीत महाविद्यालयान आपल्या स्थापणूक दिसा निमतान नादोत्सव 2026 हो संगीत महोत्सव आयोजीत केला. ही कार्यावळ 30 जुलय 31 जुलय आनी 1 ऑगस्ट अशे

इश्टानो पंडीत जितेंद्र अभिशेकी हांच्या आवाजांतल्यान बाकीबाब बोरकर हांची उतरां ह्या गीता खातीर तुमी आयकली. इश्टानो निसर्ग सौंदर्याचो मंत्रमुग्ध कवी बाळकृष्ण भगवंत बोरकर, जांकां रसीक लोक मोगान बाकीबाब अशें म्हणटात, ते मराठी आनी कोंकणी साहित्यांतले एक अजोड नक्षत्र आशिल्ले. कवी बोरकर हांच्या काव्याचो विचार करतना सगळ्यांत पयली नजरे मुखार येता तो म्हळ्यार निसर्ग. निसर्ग हो बाकीबाबांच्या कवितेंत फकत एक पार्श्वभूमी म्हणून न्हय, जाल्यार तो एक जिवंत श्वास घेवपी आनी संवाद साधपी सहप्रवासी म्हणून येता. तांच्या कवितेंतलो निसर्ग हो फकत भायल्या सौंदर्याचें वर्णन न्हय, जाल्यार तो मानवी भावविश्वाचो आरसो आसा. देखूनच तांकां देखण्या कवितेचो धनी अशें म्हणटात. निसर्गाचें चैतन्य आनी बोरकरांचें काव्यविश्व, बाकीबाबांच्या कवितेंतलो निसर्ग हो गोंयच्या मातयेन रुजिल्लो, सह्याद्रीच्या कुशीन वाडिल्लो आनी अरबी समुद्राच्या लाटांनी न्हावन गेल्लो. तांचें काव्य वाचतना वाचकांक फकत उतरांचो अर्थ कळना, तर निसर्गाचो गंध, स्पर्श आनी आवाज लेगीत अणभवपाक मेळटा. तांच्या निसर्ग वर्णात एक प्रकारची लय आमकां पळोवपाक मेळटा. निसर्गातलें चैतन्य आनी आपल्या उतरांनी अशा तरेन साठयला की तांची कविता वाचतना मन आपोआप निसर्गाच्या सांगतान पावता.

म्युजिकली हो 105 चार मेगा हर्ट्स एफ एम रेनबो इश्टानो कोंकणींतल्यान राष्ट्रीय खबरो तुमी आयकल्यो आनी आतां आमी आयकपाक या कार्या फळ रेनबो सांज. इश्टानो बाकीबाब बोरकर हांची आमी आयज याद काडटा कारण आयज तांची पुण्यतिथी.

इश्टनो रामदास कामत हांच्या आवाजांतल्यान बाकीबाब बोरकार हांची ही उतरां ह्या गीता खातीर आमी आयकली. इश्टनो बाकीबाबांच्या निसर्ग वर्णनाचें सगळ्यांत व्हड खाशेलपण म्हळ्यार तांचे गोंया कडेन आशिल्ले अटूट अशें नातें. गोंयचो निसर्ग सौंदर्य तांच्या काव्यांतल्यान जे ताकदीन व्यक्त जाला ते दुसरे आनी खंयच आमकां पळोवपाक मेळना. समुद्राची अथांगता, लाटांचो आनी समुद्राचो सतत गाजपी आवाज हे तांचे

च्या जायत्या कवितांतले म्हत्वाचे घटक आसा. समुद्राचे विशालपण तांकां मानवी जिविताच्या रहस्याची जाणीव करून दिता. कोकणातल्यो नारळ आणि पोफळांच्यो बागो, आंब्याची झाडां, तांचो डोलारो, पावसाळ्यांतली हिरवीगार वनराई हे सगळे तांच्या काव्यात जिवंत जाता.

Sana bakke ba borkar hanji hi utra ya gita khatir sana do me ekali. Sano sahitya cha mulaar tani kelya utkrushta yogdanacho bohman korun bakke ba borkarak 1967 ya varsha padmashri ho bohman melo. सासाय ह्या कविता झेल्याक साहित्य अकादमी पुरस्कार फावो जालो. तशेंच तांकां कोंकणी साहित्य संमेलनाचो अध्यक्ष, गोमंतक मराठी साहित्य संमेलनाचो अध्यक्ष अशें म्हण आनी जायते हेर पुरस्कार तांच्या वाट्याक आयले. हो सगळो मोलादीक वावर करून 8 जुलय 1984

ईशानो रेनबो सांझ ही करे मैं कता दीक्षे पाच शहर मेगा हर्ट्स एफ एम रेनबो सेवेद ईशानो बाकी बाब बोरकर हंसो उकडास आम्ही काडटा आसतना कार्यावळीच्या शेवटाक आम्ही आतां पावतात ईशानो बाकी बाब बोरकर आनी तांची भाशा साहित्य सैम मनीसपण हांचे कडेन आशिल्ल्या तांच्या मोगाक आमी मुखार व्हरुया तांच्यो कविता पिळग्यान पिळग्यांक प्रेरणा दितल्यो आनी गोंयच्या गिरेस्त सांस्कृतीक दायजाची याद आमकां करत दीत रावतली रेनबो सांज ह्या कार्यावळींतलें हें निमणें गीत उशा मुणकर हांच्या आवाजांतल्यान

अश्णव उशा आमोणकर हांच्या आवाजांतल्यान हें गीत तुमी आयकलें हांसप हांगा न्हय रे सोंपें. अश्णव बाकी बाब बोरकर हांची ही उतरां आशिल्लीं आनी अश्णव आयची ही खास खरेवळ ह्या खिणांक हांगाच सोंपता.

वेगवेगळ्या समृद्धीचे दर्शन घडयतले. महोत्सवात कुटुंबीक, विनोदी, समाजीक आशय आशिल्ले, तशेंच मनशाच्या भावनांचे वेगवेगळे चित्रपट दाखयतले. महेश मांद्रेकर दिग्दर्शीत बंडखोर ह्या चित्रपटाचो संवसारीक प्रिमियम ह्या महोत्सवात जातलो. गोंयात चित्रीत केल्या ह्या चित्रपटात थळावे कलाकार आनी तंत्रज्ञांचो सहभाग आसा. हातूंत बायलांच्या सक्षमीकरणाचो विशय मांडला. अंदूच्या महोत्सवात खुबशे म्हत्वाचे प्रिमियर आनी स्क्रीनिंग जातले. ह्या वर्सा महोत्सवात सचिन खेडेकर, रेणुका शहाणी, मृणाल कुलकर्णी, अमी वाघ, सिद्धार्थ चांदेकर, स्वप्नील जोशी, अनिता दाते, जितेंद्र जोशी, ललित प्रभाकर, निर्मिती सावंत, सुबोध भावे, सिद्धार्थ बोडके, प्रार्थना बेहरे, नेहा पिंडसे, सोनाली कुलकर्णी आनी मृण्मयी गोडबोले हांचे सयत खुबशे कलाकार हजर रावपाची शक्यता आसा. चित्रपट मळार बरे योगदान दिल्ल्या खातीर ज्येष्ठ अभिनेता मोहन जोशी हांकां अंदूचो कृतज्ञताय पुरस्कार भेटयतले. तांच्या प्रभावी अभियानाक लागून आनी भोव आयामी व्यक्तिमत्वाक लागून तांणी प्रेक्षकांचो आनी सिनेसृश्टीचो व्हड सन्मान मेळिल्ल्याचें शेटये हांणी सांगलां. 9 ते 26 जुलै मेरेन गोंयच्या डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियमार अल्टिमेट टेबल टेनिसाचो 7वो हंगाम जातलो. देशांतल्या ह्या प्रिमियर फ्रँचायझी टेबल टेनीस लिगांत 7 पंगड म्हळ्यार फ्रँचायझी वांटो घेतले. येजमान पंगडाचो धेंपो गोवा चॅलेंजर्स हो विक्रमी तिसरे UTT खिताब जिखपाचो हेतू बाळगिता. UPU प्रमोथियन हो पंगड ह्या हंगामात पदार्पण करता आनी हातूंत वांटो घेवपी पंगडाचो आंकडो 7 जाला. लीग सिंगल राउंड रॉबिन पद्दतीन खेळटले आनी दर एक पंगड लीग पांवड्यार एकदां तरी प्रत्येक पंगडा आड खेळटलो. दर एक लढतींत 5 मॅची म्हळ्यार वट्ट 15 खेळ आसतले आनी पयले 4 पंगड उपांत्य फेरयेत खातीर पात्र थारतले. ह्या सर्तींत संवसारीक दर्जाचे खेळगडे आसतले, तातूंत मणिक बत्रा, शरथ कमल, साथियन ज्ञानसेकरन, मानव ठक्कर अशे भारताचे मुखेल खेळगडे आसतले. रोमानियन स्टार बर्नाडेट झॉक्स ही सिझन 7च्या लिलावा खातीर सगळ्यात चड 40 लाख टोकनांची बोली लायली खेळगडी थारल्या. सर्तीच्या आदी उलयतना भारतीय टेबल टेनीस खेळगडे मानव ठक्कर, जीत चंद्र, दिया चित्रे, दिव्यांची भौमीक आनी मनीष शाह हांणी सांगले की ही लीग तांकां मोलादीक मॅच सराव दितली आनी अंदूच्या वर्सा निमाणे कडेन जावपी आशियाई खेळादी तांकां बरी गती मेळोवपाक मजत करतली. पणजे वेळशाळेन दिल्ल्या म्हायती प्रमाण दोनी जिल्ह्यां खातीर आयज पावसाचो हळडुवो इशारो जारी केला. वाऱ्याच्या वांगडाच पावस आनी कांय सुवातींनी वराक 40 ते 50 किलोमिटर वेगान व्हांवपाची शक्यताय आसा. फाल्यां आनी परवा कांय सुवातींनी मध्यम स्वरुपाचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. तर 14 तारीख म्हणसर राज्यांत हलको ते मध्यम प्रमाणांत पावस आसतलो. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे आनी हळडुणेचे आमदार कार्लोस आल्वारीस फरेरा आनी संबंधीत खात्याच्या अधिकाऱ्या सयत पोरमुंपार झऱ्याक पुनर्जिवीत करपाच्या कामाची पळोवणी केली. नुस्तेमारी संचालनालय 9 जुलयाक सकाळी 9:30 पणजे जिमखाना कांपाल हांगा राष्ट्रीय नुस्तेमारी शेतकार दीस मनयतले. 9 ते 26 जुलै मेरेन गोंयच्या डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियमार अल्टिमेट टेबल टेनिसाचो 7वो हंगाम जातलो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.

0: अशानो कॉकटेल या फिल्मा खातीर निरज श्रीधर आनी कविता शेट्टी हांचो जोडाफाज प्रितम हांचे संगीत ह्या गीता खातीर इश्टानो तुमी आयकले. अशानो आनी एक कॉलर आमच्या बरोबर लायनीर आसा. हॅलो
1: हॅलो
0: हॅलो बॉस योकार.
1: तुमकां
0: हय तुमचे नाव कितें?
1: ओके
0: बॉस योकार तुमका खरे
1: म्हण.
0: येस थँक्यू सो मच बाब. आनी
1: तुमी सादनीकरण बरें आसा भाशे आसा बेन.
0: अरे वा क्या बात.
1: ओके आनी काल लेखा प्रोग्राम हे केल्ले की म्हजे प्रोग्राम तयार आसा चेंजीस बीन करपाक जाय अशे.
0: हय हय
1: मिस्टेक बी अशे पयलीं जे प्रोग्राम आसतालो आमी कळयताले खंय कितें चेंजीस जावपाक जाय जाल्यार तर आमचे हे खिणाक जर तो आयकता जाल्यार त्यांनी हे करचे अशें म्हणटा.
0: कळ्ळें कळ्ळें. सो चेंजीस म्हणटा तुमी की कितें मागणी आसा ती
1: चेंजीस खंय कितें
0: समजून घेवपाक जाय. ओके
1: पयलीं प्रोग्राम आसतालो आमी अशें बरोवन घालताले आयकुपी.
0: अच्छा
1: हय खंय कितें चुकता कोणाचें सादरीकरण बरें जालें खंयचो प्रोग्राम बरो जालो आवडलो अशें तुझे आमी बरोवन घालताले.
0: ओके ओके
1: तसो आतां एक प्रोग्राम आसपाक जाय म्हणटा.
0: कळ्ळें कळ्ळें. ओके हांव तुमचें हें जें कितें आसा तें हांव पळयतां.
1: सात पडसाद म्हणून आसतालो शेनवाराचो.
0: अच्छा अच्छा ओके
1: साडे णव पंदरा म्हणून असो.
0: ओके डेफिनेटली बाब
1: तसो एक त्या प्रकारचो एक प्रोग्राम आसूंक जाय.
0: बरें
1: कोणाचें कितें सादरीकरण बरें जाता खंय कितें चुकता तें तुमकां आमी आयकुपी
0: कळपाक जाय.
1: काय काय आयकुपी अशे रेडिओ खूब आयकता अशे लागींच्यान आयकता बारीक नोट करता अशे खाजगीकरण बी अशे.
0: अच्छा बरोबर. हय
1: दत्ताराम शेटकरान काल ते एक उल्लेख केल्लो ताचो.
0: अच्छा अच्छा
1: हांवें मुद्दम हांवें कॉल करून हे केलो.
0: ओके ओके येस बॉस थँक्यू फॉर आमकां हें सजेशन दिल्ल्या खातीर तुमकां देव बरें करूं. ओके तुमचें सॉंग जें आसा तुमी सॉंग खंयचें मागता?
1: इनवायट मारून घेवचें न्हू प्रोग्राम बरें
0: जाता. हय हय हय सो सॉंग खंयचें तुमी मागता?
1: हय हय
0: सॉंग खंयचें मागता?
1: तरीम जीम गिरे सावंत.
0: ओके ओके पावस आतांच सुरू जाला न्ही पयलीं आख्खो दीस आयज वत आशिल्लें
1: हय
0: आनी आतां सांजो पावस.
1: ओके पावस सामको.
0: ओके
1: हय पडपाक लागला.
0: हय पडपाक म्हणूच हें गीत सगळ्यां खातीर.
1: आनी फाटल्या दिसान पावसूच ना जून म्हयन्यान.
0: हय जून म्हयन्यान ना तो म्हणटकूच तो आतां पडटा. म्हाका दिसता तो पयलीं एल निनो इफेक्ट आशिल्लो आनी त्या खातीर तो मॉन्सून वीक जाल्लो.
1: लोक पावस केन्ना पावस केन्ना येतलो आनी आतां पावस नाका जालो लोकांक.
0: हय पण पावस हो पडपाकूच जाय न्ही कित्याक सगळ्यांकूच पावस जाय. पण कितें करूं शकता तेंच. ओके बाब थँक्यू फॉर कॉलिंग आमच्या खातीर आनी हे गीत म्हाका.
1: पावस पडटा काय ना?
0: पणजे पडटा येस भरपूर पडटा तरी तितलो ना पण आतां सांजचो मातसो मातसो सुरू जाला. अच्छा हय बाब सो हे गीत तुमच्या खातीर किशोर दा हांच्या आवाजांतल्यान.

भार फिल्मी गितांच्या ह्या कार्यावळींतल्यान हांव कांयच खिणा भितर आरजे प्रकाश तुमचो निरोप घेता. पूण इश्टानो, तुमी ह्या दिसांनी पावस पडटा त्या खातीर इश्टानो सेफ रावात, सेफ ड्रायव्हिंग करात, हॅपी रावात, धादोशी रावात आनी आयकत रावा 105 4 मेगाहर्ट्स FM रेनबो म्युझिकली यॉस. इश्टानो, आतां कांयच खिणा भितर बरोबर 9 वरांचेर प्रायोजीत कार्यावळ पिलर ऑफ फायर तुमकां ऐकपाक मेळटली आनी त्या उपरांत पश्चिमी संगीताची कार्यावळ आरजे शुभी तुमच्या खातीर घेवन येताच. तर इश्टानो, कांयच खिणा भितर ह्यो कार्यावळी तुमी ऐकपाक रावात आनी इश्टानो हांव आरजे प्रकाश ह्या गीता उपरांत सदाबहार फिल्मी गितांच्या कार्यावळींतल्यान आनी तुमचो ह्या खिणाक निरोप घेता.

105.4 मेगाहर्ट्सांचेर तुमी आयकतात FM रेनबोचें प्रसारण, तशेंच न्यूज ऑन एर ह्या एपावरवी डिजिटल मोडाचेर तुमी आयकतात FM रेनबो. आतां रातची 12:05 जावन गेल्लीं आसात. आयच्या दिसापुरतें आमचें प्रसारण आतां बंद जाता. FM रेनबोच्या प्रसारणांत परती तुमची आमची भेट फाल्यां सकाळीं 6 जातली. आयचे रातीपुरतो आतां आमकां निरोप दियात. शुभरात्री. जय हिंद.